Dieťa je še lipše. Lipše. Lipše. На Корошком радио.

var det som nor, det som nor, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za meni problemov ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krom.

Zad milijons kusinu. Zapiuha nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram hadam. Kapuh na voban zbežu enkrat. Kraj ki ha samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plačom. Čer jes jest enkrat ben šov. Ma od tam se nankar u sanjah ne bom vraćao.

Šenoć prekruokaš, niso na te jezni. Oštirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matam nam krp policaji, niso trijezni.

0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoro

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Minister za izobraževanje Borut Rončevič načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladno obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih, predvidoma do sredine mandata. Medtem so na Hrvaškem najstnika zaradi lažnih groženj obsodili na leto dni zapora. 19-letnik je aprila lani šolam in vrtcem po celotni državi pošiljal lažne grožnje z bombami. Primer so preiskovali tožilci hrvaškega uskoka, ki so najstnika našli hitro in ga preganjali zaradi terorizma. Obtožili so ga, da je ustanovam prek lažnih profilov pošiljal lažne grožnje z bombami, s čimer je otrokom, staršem in učiteljem ter v širši javnosti povzročil ogromen strah in stisko. Ljubljanska parkirna vojna pa bi se lahko še stopnjevala. Kljub temu, da je občina sporni odlok umaknila, prebivalce prestolnice čaka še referendum o širitvi plačljivih parkirišč. Nasprotniki meščane pozivajo naj gredo kljub temu na volišča, odloku pa napovedujejo celo oceno ustavnosti. Civilna iniciativa je županu Jankoviču v duhu mundiala dala tudi rumeni karton ter z ljubljanskega gradu izobesila veliko rumeno zastavo. Razgreta kampanja sicer poteka pred jesenskimi županskimi volitvami.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Dobro jutro. Z vremensko napovedjo danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, temperature pa od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, zjutraj bo od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, v petek pa bo po večini sončno vreme, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. In še temperature doma, Dravograd 13 stopinj, Mežica in Slovenj Gradec 16, na Ravnah 17 stopinj.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Še na ceste promet poteka brez večjih posebnosti, tudi to jutro, kar je dobro. Vozite previdno in strpno. Pa seveda obveščajte nas na 041-727-727.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
8: Dobro jutro.
7: Spelo Šavc.
5: Dobro jutro, Koroška, skoraj 4 minute čez 6 je ura, 7. julij, dan, ko so leta 1976 bile na ameriško akademijo West Point sprejete prve ženske. Kaj prinaša dan v letu 26, bomo še videli, nekaj aktualnih novic dneva pa tudi v nadaljevanju.
7: Koroški radio, ritem Koroške.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

9 milijonov koles. Če potujete s kolesom to jutro, tudi vi potem srečno. 14 minut še šesto je dobro jutro. Na današnji dan, 7. julija, pred 35 leti, se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani, spomnimo, je terjala 19 življenj, skupaj 76. Vroče bo in ko Arso izda rdeči alarm, bi morali delo na prostem ustaviti. Vročinskih valov je vedno več, delo, kot vidimo, poteka naprej, inšpektorat pa je odkril 3 kršitve. Ali delodajalci izpolnjujejo zakonske pogoje, preverja na terenu 37 inšpektorjev. No, dela na prostem se pri temperaturi zraka višji od 30 stopinj Celzija, pravijo na inšpektoratu za delo, lahko izvajajo samo pod pogojem, da imajo delavci vsake 2 do 3 ure najmanj 15-minutni odmor, na voljo morajo imeti brezalkoholne pijače, brezplačne, pa tudi zaščito pred soncem. In še kaj novega v športu. Slovenska košarkarska reprezentanca je v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 27 v Stožicah izgubila proti Švedski z 79-88. Slovenija po 2 zaporednih porazih sicer ostaja v igri za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Katarju, ampak bo morala biti v nadaljevanju kvalifikacij v skupini s Francijo, Finsko in Madžarsko precej učinkovitejša. No, o svetovnem prvenstvu v fuzbalu malce kasneje, sicer pa torkovo jutro je, naj vas pospremi v nov dan z obilico dobre glasbe. 16.6.

0: In svetni prah ljubezni. Dobro jutro, upam, da posuje tudi vas. Runaway in One Republic v nadaljevanju. Dobro jutro, Koroška, 3 minute še do 6:30. Upam, da ste se naspali in da bo vroč torek pred vami čist ok dan. No, še preden slišimo One Republic, pa umislinjo tam na bencinskem servisu Petrol. 3 tedne ne boste mogli tankati. Zakaj?
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, zima otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč ali kaj depresija ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v medijih kažejo, kot 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
4: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Oh, kako je vroče.
9: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
10: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
11: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dobro jutro vam voščim, Ajda Prislan. Če boste v prihodnjih 3 tednih želeli natočiti gorivo v mislinji, boste morali do najbližjega sosednjega servisa. Petrol namreč zaradi sanacije rezervoarjev začasno zapira tamkajšnje prodajno mesto. Podrobnosti Uroš Kotnik.
14: Petrolov bencinski servis v Mislinji bo zaradi sanacije rezervoarjev zaprt od 6. do predvidoma 27. julija. V tem času bodo uporabnikom na voljo bližnja Petrolova prodajna mesta v Slovenj Gradcu, Velenju in Vitanju. Ponovno odprtje servisa je predvideno 27. julija, a ob tem pri Petrolu opozarjajo, da se lahko rok zaradi nepredvidenih okoliščin tudi spremeni. Spomnimo, da je bil bencinski servis v Mislinji zaradi prenove med 16. junijem in 10. julijem začasno zaprt že lani. Takrat so posodobili tehnološke inštalacije ter izboljšali varnost in učinkovitost delovanja prodajnega mesta. Bencinski servis, ki obratuje že od leta 1993, je bil po končani prenovi znova odprt v začetku julija.
9: Poletje je čas druženja na smehu in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
10: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
9: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
0: Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, tudi pri nas v Slovengradcu sije sonce, najbrž tudi pri vas. Sicer pa temperature danes od 28 do 32 stopinj. Jutri dokaj sončno bo z nekaj oblačnosti, zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, v petek pa bo po večini sončno vreme, vendar popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature pa tako 14 v Dravogradu, odlično. 16 v Slovengradcu in v Mežici, 17 pa na Ravnah.
10: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si
0: Na cestah večjih posebnosti ne beležimo, če vidite drugače, nič 41727727. Srečno pot!

Nikjer ni tako, kot je doma. Dobro je iti, še boljše prid. 17 minut manjka do 7. Dobro jutro, Koroška. Gremo na cesto s praznim ali s polnim tankom. Cene so namreč spet nove. Cene reguliranih naftnih derivatov so se opolnoči žal zvišale. Liter bencina zdaj stane euro in 56 centov, liter dizla euro in 64, liter kurilnega olja pa je dražji za 4 cente, 1,23 evra. Cene bodo veljale do vključno 13. julija, sicer pa vozite varno in varčno, predvsem pa osredotočeno in previdno, roke na volan, oči na cesto, pa gremo.

0: Sledgehammer in Peter Gabriel. Dobro jutro v torkovem jutru, 8 minut pred sedmo.
1: Novi dan z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
9: Hej, ki letos žura Koroška?
10: Na KKŠ Summer Festu.
9: 7. in 8. augusta.
10: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
11: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
12: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
13: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
0: Elektrocelje DD, nadzorništvi Ravne in Vuzenica sporočata, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Planina Kauc Dajnik med 7 in 11 uro, šola Prevalje pa med 8 in 11. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje se zahvaljujejo. In še klic v našo porodnišnico, danes 2 deklici in 1 deček, čestitke. Torej, Barbra Streisand in Woman in Love, 5 še manjka do 7.

0: Tole prihaja Vaja Kondios in ne, še pol minute manjka do sedme, ampak mi poženemo mašine naprej.
1: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek. Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobro jutro želim, Darja Štrastisu. Minister za izobraževanje Borut Rončević načrtuje selitev svojega ministrstva iz Ljubljane v Novo mesto. Kot je dejal, gre za vladino obljubo o decentralizaciji države. Selitev ne bo le simbolična z novim naslovom, temveč celovita. To pomeni nove prostore in organizacijo dela za 400 zaposlenih predvidoma do sredine mandata. Bivša zunanja ministrica Tanja Fajon pa ima novo službo, postala naj bi posebna predstavnica Evropske unije v Sahelu. Za položaj naj bi jo izbrala visoka zunanja politična predstavnica Unije Kala Kalas, čakajo pa le še formalna potrditev. Mandat bo nastopila avgusta, njena vloga pa bo širitev in uresničevanje interesov Evrope v podsaharski Afriki, ki je za Unijo ključna. Po volitvah so nekateri mediji sicer ugibali, da se bo po 17 letih vrnila v staro službo na Radio Slovenija. Tadej Pogačar pa je slavil na tretji etapi dirke po Franciji in si nadel rumeno majico vodilnega. Na cilju je po odličnem vlečenju soigralca iz Akadeltura v zadnjih metrih pustil za sabo vse tekmovalce, tudi glavnega tekmeca Jonasa Vingegaarda. Gre za njegovo že 22. etapno zmago na turu. Dirko spremlja tudi huda vročina. Na naslednji etapi kolesarje čakajo temperature tudi do 41 stopinj.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan bo sončno, temperature od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno oblačnostjo, zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, na petek pa bo po večini sončno vreme, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature na Koroškem, Dravograd 15 stopinj, Ravne in Mežica 17, Slovenj Gradec 18.
4: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Ko je noh Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, če je drugače, nič 41727727.
5: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
6: Dobro jutro.
5: Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, slabe 3 minute čez 7 je ura. Odpirate ali zapirate okna, ko je zunaj vroče? Strokovnjaki končno razkrivajo, kaj je bolje. No, tudi o tem že kmalo.
5: Koroški radio. Ritem Koroške.

Čist poletni hit Calvin Harris in Summer. Dobro jutro, 12 minut čez sedmo je. Odpirate ali zapirate okna, ko je zunaj vroče? Mnogi mrzlično odpirajo okna, da bi poskrbeli za svež zrak, spet drugi pa si okna sploh ne upajo odpreti, ker se bojijo, da bi bilo sam še bolj vroče. Ampak kaj je v resnici boljše? Ja, priporočajo redno zračenje, tudi takrat, ko je zunaj vroče. Čeprav se zdi logično zapreti okna in spustiti rolete, da bi zadržali nižje temperature, to ni vedno najboljša rešitev, seveda razen kadar vas ni doma. Če pa ste čez dan večinoma v stanovanju, naj bi prostor zračili večkrat dnevno vsaj za 5 minut. In najbolj učinkovito je, da ustvarimo prepih, potem pa okna spet zapremo, da se zrak v prostoru vendarle ne segreje preveč. Kakorkoli, dajmo luftat, pa bo čim bolj prijazne temperature želimo, danes gremo do 32.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Spencer Davis Group in Keep on Running. 19 minut čez sedmo je dobro jutro z Koroškega radija. V torku, ko so goriva spet dražja, kuhna pa se razpleta tudi okoli enega največjih glasbenih festivalov pri nas, Melodije morja in sonca. No, mi vam v nadaljevanju vrtimo zmagovalno pesem.
1: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne se spati. Kaj če

0: Typical Mailin, Tina Turner, dobro jutro, 3 pred pol 8. Ajde, gremo plesat, zgodaj zjutraj. Miles Smith prihaja, še prej pa v občini Radlje ob Dravi ne želijo masovnega turizma. Osredotočajo se na razvoj visoko zvezdničnega butičnega turizma s kakovostno ponudbo neokrnjene narave.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v 9 vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Slovenjegraško poletje 2026. Vabljeni samo še danes ob 21.15 v Atri Graščine Rotenturn na ogled letnega kina Ritem, oblika, barva, harmonija.
2: Vabljeni.
1: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
4: Lep poletni dan vam želim, Ajda Prislan. V občini Radlje ob Dravi je videti kar nekaj zanimivosti. Strategija razvoja turizma je usmerjena v visokozvezdični butični turizem. Poletna sezona je v razmahu in kam bi turista ali izletnika v svoje kraje povabil župan občine Radlje ob Dravi, Alan Bukovnik? V vodnem parku se obiskovalec lahko naužije čiste vode v prijetnem okolju ob reki Dravi. Novost je aktivarijum, večgeneracijski motorični park in...
5: V vodnem parku tudi izposoje električnih koles, s katerimi lahko potujete po Dravski kolesarski poti ali obiskujete kraje po Koroškem, po Kozjaku, na Pohorju in širše okoli. Potem se bo popotnik zagotovo ustavil tudi v našem novem centru sonaravnega in trajnostnega gospodarjenja z gozdovi, obiskal park, ki bo v kratkem urejen do konca, obiskal mestno jedro, najstarejši ohranjen objekt v Radljah, Rožni dvor, Stari grad je zanimiva točka z razgledom po celi Dravski dolini. V Vuhredu obisk Pahernikove, njihovih destinacij. Na Remšniku obisk Pražupnije.
4: Za nočitve je na razpolago mladinski hotel. Nove hotelske nočitvene zmogljivosti pripravlja zasebnik. Nekaj je glampov v vodnem parku, vse več je apartmajske ponudbe.
5: Ponudba se povečuje in veseli smo, da je tudi zasebni sektor videl priložnost v razvoju turistične destinacije nočitvenih zmogljivosti.
4: Vizija in strateški razvoj turizma v radeljski občini ne gre v masovni turizem.
5: Bomo obdržali to zgodbo butičnega turizma, poizkušali ga bomo ponuditi z čim več zvezdicami, da bo pravzaprav vsaki obiskovalec, ki bo prišel v naše kraje, odnesel iz od nas eno celovito izkušnjo, povezano z naravnimi lepotami, z odlično kulinariko, z prijaznimi ljudmi.
4: Jeseni v času občinskega praznika bodo odprli obnovljen dvorec Radlje kot kulturno središče Dravske doline, osredotočeno na sonaravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi.
6: Temperature rastejo tudi na Koroškem, 17 je v Dravogradu, pa če pogledamo še druge kraje, 17 v Mežici, 18 v Slovengradcu, Ravne 17 na Uršli gori, 14 stopinj Celzija. Bo pa danes nekaj oblačnosti, čez dan več sonca in do 32 stopinj. Jutri dokaj sončno bo z nekaj oblačnosti, zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, v petek pa bo po večini sončno vreme, popoldne pa kakšna nevihta. Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno in varčno, goriva so spet dražja.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
1: 16 pred 8, dobro jutro. Svetovna javnost, ne samo športna, je ogorčena potem, ko je Mednarodna nogometna zveza po osebnem posredovanju Donalda Trumpa pri predsedniku FIFA Gianniju Infantinu preklicala rdeči karton ameriškemu napadalcu. Iberski derbi v Dallasu se je razpletel s sladkim španskim slavjem. V prvi minuti sodnikovega dodatka sta za šahmat poskrbela rezervista Torres in Merino ter izločila Portugalsko v osmini finala in vsi trije gostitelji 23. svetovnega prvenstva so se poslovili v osmini finala. Po Kanadi in Mehiki so izpadli tudi nogometaši iz ZDA. V Seattlu so bili popolnoma nemočni proti razigranim Belgicem. 1-4 je bil končni rezultat. Na nogometnem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi pa bosta danes na vrsti še zadnji dve tekmi osmine finala. Ob 18. bosta v Atlanti igrala Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija. Spremljamo.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: U novem podcastu Koruškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
2: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, za vesno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
3: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko taki, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skup nagrabiti, čim bolj uživati, ne. Ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil, ne.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevošiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
7: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
8: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
9: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
11: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovengradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje, oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
13: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
14: Slovenjegraško poletje 2026. Se počasi zaključuje. Vabljeni v sredo ob 21.15 v Atri graščine Rotenturn na ogled letnega kina Hudičevka v Pradi 2.
15: Vabljeni.
14: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Nikar show in wouldn't it be good? 8 bo ura čez 3, 2, 1. Bravo, hvala lepa, nadaljujejo Queen in znamenita. Ostanite z nami, še prej kaj novega.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Cene goriva so od polnoči višje, poln tank bencina je zdaj dražji za euro in 20 centov, dizla pa za euro in 3/4. Kljub temu ostaja cena precej nižja, kot bi bila brez vladne regulacije, razlika za poln tank znaša tudi do 5 evrov. Trošarin vlada ni spreminjala, dražje je tudi kurilno olje. Ljubljančani pa se v danes do četrtka lahko udeležijo predčasnega referendumskega glasovanja v parkirnem režimu. Do četrtka je to mogoče vsak dan med 7 in 19 uro v marmorni dvorani gospodarskega razstavišča. Mešani, ki se bodo udeležili referenduma, lahko brezplačno parkirajo na parkirišču za gospodarskim razstaviščem. Na Nizozemskem pa že dneve iščejo pobeglo opico. Grebena Stemangbe je iz safarije parka pobegnil tako, da je preskočil ograjo in preplaval obrambni jarek, kar v tem parku še ni uspelo nobeni živali. Že večkrat so ga opazili in posneli v bližnjih vaseh, ujeti pa ga še niso uspeli, majhna in okretna žival se jim namreč ustrajno izmika.
5: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo najprej zmerno oblačno, čez dan bo več sonca, temperature pa tudi od 28 do 32 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan oblačno, v petek po večini sončno in kakšna nevihta lahko pride popoldne. Sicer pa na Koroškem merimo 18 stopinj.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Še na ceste, če vidite, nam povejte na 041-727-727. Sicer pa večjih posebnosti ne beležimo, vozite po omejitvah.
6: Dobro jutro.
7: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3:08 je. O poletnem hitu Bowieja in Jaggerja skupaj pesem, ki je bila posneta v samo 4 urah, je odmevala tudi na koncertu Live Aid. Ostanite z nami.
7: Koroški radio. Ritem Koroške.

14 čez 8, to še projesk je bil tole, dobro jutro. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. V vojnih dneh je bilo več kot 70 večjih in manjših spopadov, nekaterih so se odvili tudi zunaj uradnega dela vojne. Kot grožnja slovenskim demonstrantom je v Divači ob 14.30 padel prvi strel, ki ga je sprožil oficir JLA. Desetdnevna vojna pa se je formalno začela 27. junija 1991 ob 1:15 po noči, ko je protiletalska oklepna baterija JLA pri Metliki prestopila državno mejo. Ob 2:40 je iz vojašnice na Vrhniki proti letališču Brnik krenil prvi oklepni bataljon. Na ta dan sta se teritorijalna obramba in JLA spopadli že vsaj na 20 lokacijah. Na začetku julija 1991 pa so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali tako imenovano Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne ob 3-mesečnem moratoriju na osamosvojitvene procese. Slovenska skupščina je deklaracijo potrdila 3 dni zatem, že isti mesec pa je predsedstvo Jugoslavije odločilo, da se bo JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umaknila iz Slovenije. No, zadnji vojaki so Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo dan suverenosti. Dobro jutro, podarjeno srcu Slovenija, 16 čez 8.

0: Beautiful Joyride in Rockset, brez katerih seveda ne moremo. 4 minute pred pol deveto, dobro jutro. Večerano nadaljevanju še prej. Dobro jutro danes dežurni novinarki Kati Gole, kaj bo dobrega?
1: Zdravo, zdravo, ja. Eno lepo torkovo jutro želim, vroče je, vroče še bo, temperature lezajo navzgor. Obeta se nov račinski val, tako so rekli, ki bo sabo prinesel tudi vedno večjo sušo. Vodni veri že kličajo po smotrni porabi. V Slovenjgradcu pitno vodo varujejo tako, da spodbujajo shranjevanje in uporabo deževnice. Ti delaš to? Ne, ker pa pridajo komarji. Ja, vroče poletje pa prinaša še eno nadlogo, to je lubadar, ki naše gozdove uničuje že desetletje. Ko je vroče, ta škodljivec najbolj uživa in grize ter uničuje smrekove gozdove. Imaš kakšno smreko na parceli?
0: Nimam.
1: Ok, torej ga potem ne poznaš. Ja, potem pa še nova nadloga. Požari, travniki, gozdovi, torej res požari v naravi, vse na okolje precej suho, travniki, gozdovi, to si pa videla, ne?
0: Da,
1: ok, v redu, vse to. Torej, uporaba odprtega ognja je v teh časih strogo prepovedana, o tem bo več povedal gasilec. Vse to in še več pa že tudi v srednjih poročilih ob 14:30. Argo pa danes pravi, cote na gelišter v besi.
0: Pa ti res tako rečeš?
1: Ja, seveda, če so gelištre, ona.
0: Začem gitre.
1: Aj, je. V Mežici pojma nimate.
2: Novi dan. Z radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
3: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in servisel vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
3: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Želim vam prijetno torkovo jutro, z vami v novicah Katja Gole. Da varujejo pitno vodo v Slovenjgradcu, spodbujajo uporabo deževnice. Ajda Prislan.
13: Mestna občina Slovenjgradec zasleduje cilje trajnostnega razvoja in odgovornega upravljanja z naravnimi viri. Zato so sprejeli pravilnik o sofinanciranju sistemov za zbiranje deževnice. V maniri varstva pitne vode želijo spodbujati uporabo deževnice za namene, kjer pitna kakovost vode ni potrebna, zalivanje vrtov, zelenic, pranje avtomobilov in drugi nepitni nameni. kar zmanjšuje porabo dragocene pitne vode iz javnega vodovoda. S tem bodo doprinesli tudi k prilagajanju na podnebne spremembe. Župan Tilen Klugler.
14: Novost tovrstnega sofinanciranja v naši občini še ne poznamo. Z samim proračunom za leto 2026 pa smo že zagotovili 20 000 evrov. Prav pa je, da naredimo tudi pravila, na kakšen način lahko tovrstne zbiralnike tudi sofinanciramo.
13: Gre za sistemsko podporo oziroma možnost dodelitev občinskih proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo sistema za zbiranje in uporabo deževnice. Upravičenci so fizične osebe, lastniki stanovanjskih stavb in društva. Silva Tomažič.
15: Višina sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 500 evrov na stanovanjsko stavbo. Sofinancira se postavitev enega sistema za zbiranje deževnice za eno stanovanjsko stavbo, kot tudi postavitev enega sistema za več stanovanjskih stavb. Upravičeni so stroški nakupa sistema za zbiranje deževnice, ki ima uporabno prostornino najmanj 3 kubične metre, je izdelan iz vodotesnega in trajnega materiala, je opremljen s filtrom za grobe nečistoče in je priključen na sistem odvajanja padavinske vode s strehe objekta. Nadzemni in podzemni zbiralniki. Vloga za sofinanciranje se lahko vloži po zaključku naložbe.
13: Sistemi za zbiranje deževnice delujejo kot zadrževalniki ob ekstremnih padavinskih dogodkih, s čimer se zmanjšuje neposredni odtok vode v kanalizacijo in s tem tveganje za poplavljanje nižje ležečih območij. Za vgradnjo sistemov se dolgoročno znižajo stroški gospodinjstev za porabo vode iz javnega omrežja.
16: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Danes najprej oblačno, čez dan sončno vreme in do 32 stopinj Celzija. Jutri dokaj sončno bo z občasno oblačnostjo, zjutraj od 14 do 19 in čez dan prav tako do 32 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan več oblačnosti, v petek pa po večini sončno in popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. Temperature na Uršli gori svežih 14 stopinj, sicer pa Mežica in Ravne 18, Slovenj Gradec 19, Dravograd 20 stopinj.
17: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Radar pod Dularjem, omejitev je tam 50 km/h. Še naprej nas obveščajte na 041 727 727.

15 pred 9. Dobro jutro z Koroškega radija. Nadaljujemo s poletnim izborom glasbe. Pesem je bila prvotno uspešnica skupine Martha and the Vandellas iz leta 64. David Bowie in Mick Jagger pa sta jo priredila za dobrodelni koncert Live Aid na ustrajanje Boba Geldofa, ki je pripravil tudi single Do They Know It's Christmas. V tej priredbi so nekatere spremembe v besedilu. Njuna različica se začne z napovedjo svetu, s katero poudarjata univerzalni značaj koncerta. Ok, Tokio, Južna Amerika, Avstralija, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Afrika. Jagger je v besedilo vključil tudi sklic na skladbo skupine The Beatles Back in the USSR. Bowie in Jagger pa sta to pesem posnela zanimivo v samo 4 urah. Leta 2007 je Mick Jagger za revijo Rolling Stone dejal: posneli smo jo v samo 2 poskusih. Bila je zanimiva vaja, kako lahko nekaj narediš, ne da bi se preveč obremenjeval. In nastalo je tole: če si dober, si dober, pravijo.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju. Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
1: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil v optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
4: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.

0: pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Hej, ki letos žura Koroška?
2: Na KKŠ Summer Festu.
1: 7. in 8. augusta.
2: Joker Out, Peter Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
3: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na

0: New Radicals, you get what you give, dobiš kar daš, 9 je ura. Tole prihaja, ostanite z nami.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Jaklin zanika korupcijo, ne bo odstopil. Državni sekretar Damjan Jaklin je prvič javno spregovoril o očitkih korupcije pri gradnji pomurskega vodovoda in se zavrnil kot osebni obračun med nekdanjima poslovnima partnerjema. Odstopiti ne namerava, se prepričan, da je delal zakonito. Namignil je tudi, da bi lahko bil za razkritjem nekdani direktor Dars Andrej Ribič. Tožilstvo sporoča, da odločitev o nadaljnih korakih še ni sprejeta. Pri Slovenski Bistrici pa gori obsežnejši gozdni požar na težko dostopnem terenu, kjer se iz pobočja kruši tudi kamenje. Na kraju gasita dve gasilski društvi, na pomoč bo prišel tudi helikopter. Policija odločno poziva pohodnike, naj se izogibajo poteh proti bistriškemu Vintgarju, saj bodo te zaprte. V mehiškem mestu Lagos de Moreno pa skrivnost ni samooklicani maščevalec lovi domnevne tatove motornih koles in jih z lepilnim trakom priveže na drugove javne razsvetljave. V 10 dneh so tako našli že 5 moških, nekatere tudi pretepene z besedo tat napisano na čelu. Na spletu ga kličejo Batman, oblasti pa opozarjajo, da gre za kaznivo dejanje, privezane moške uradno obravnavajo kot žrtve in iščejo storilce.
0: Morje, sladoled, sonce.
5: In nova kuhinja.
0: Zakaj pa ne?
2: Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
1: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
0: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Danes bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan sončno in do 32 stopinj. Tudi jutri sončno bo z nekaj oblačnosti, zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva jasno vreme, čez dan kopasta oblačnost, v petek pa po večini sončno in popoldne kakšna vročinska nevihta. Temperature Uršlja Gora 14 stopinj, Dravograd 21, Ravne 19, Slovenjgradec 20, Mežica 18.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Radar pod Dularjem, omejitev je tam 50 km na uro. Vozite po omejitvah in nas obveščajte na 041-727-727.
7: Dobro jutro.
8: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: Še smo v jutru, 3:09 je, Koroški radio je z vami, 7. julij pa je pustil pečat tudi v svetu športa. No in s poletnimi hiti zadnjih 50 let gremo proti 10.
8: Koroški radio. Ritem Koroške.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: pripasala ena ledena ali vroča, Sidarta je bila tole. Lačni smo.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bom v dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengrade skuhamo in pečemo za vas.
0: Solatni krožnik, Dunajc pomfrijem, vabijo vas.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Koruzna juha, pa zrezek v kremni pesto omaki s testeninami ali pa piščančja obara žličniki. Vsak dan Dunajc prilogo, solatni krožnik s tuno in azijska piščančja vitaminska bowla.
3: Prijezala malco, bowling center Bajca v Ragije.
0: Mesna obara z ajdovimi žganci danes, pa gratiniran piščančji zrezek s serom, dušen riž, kuhana zelenjava ali pa kruhov narastek sadno omako. Vsak dan pa Dunajc prilogo solata in pašta fižol.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Pleskavica, prebranac in lepinja. Vse to, sicer pa poleg tedenskega menija na žlico, vampi pasul in golaš.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Kebab in pomfri danes pa špageti po kraško in solata naj vam tekne. 16:09, Supertramp in It's Raining Again. V petek popovdne pričakujemo pa res najbrž kakšno kapljo.

neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetašo vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Koroškem radiju.

Zagorila, zagorila koža, dolge vroče noči in jagodni sladolid. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Simon and Garfunkel, Cecilia je bila tole, Ray prihaja. Še prej pa suša in visoke temperature močno povečujejo nevarno za nastanek požarov v naravi. Kako ravnati odgovorno in kaj storiti, če opazimo požar?
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Hulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
2: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Koroški radio. Iz naše regije.
6: Naj bo prijetno torkovo dopoldne z vami v novicah Katja Gole. Po več tednih visokih temperatur in suhega vremena je nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju zelo velika. Že najmanjša nepazljivost lahko povzroči požar z resnimi posledicami za ljudi, naravo in premoženje, kar se je pokazalo tudi v zadnjih dneh, pravi poveljnik Koroškega gasilskega zavoda David Vaukman.
7: Ja, po več dnevih sušnega obdobja se je pokazalo, da ljudje še vedno nerazumsko ravnajo z odprtim ognjem v naravi, kar se je pokazalo tudi v preteklih dneh, ki smo gasilci na Koroškem kar parkrat posredovali v požarih v naravnem okolju. Zato še enkrat apeliramo na vse ljudi. Vemo, da je za Koroško razglašena zelo velika požarna ogroženost, dlje časa je že sušno obdobje, tako da pozivamo ljudi, da ne uporabljajo odprtega ognja na prostem, da ne odmetavajo cigaretnih ogorkov, tako da še enkrat apeliram na vse, odprt ogen v naravnem okolju do nadaljnega strogo prepovedano.
6: Če opazite dim ali požar, nemudoma pokličite številko 112 in o dogodku obvestite pristojne službe.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Če smo začeli bolj oblačno, bomo nadaljevali bolj sončno in do 32 stopinj Celzija. Jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan več oblačnosti, v petek pa po večini sončno vreme s kakšno popoldansko vročinsko nevihto. Temperature pa Mežica in Ravne 20 stopinj, Slovengradec 21, Dravograd 23.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kral. 070-450-222.
0: Na cestah ni večjih posebnosti, obveščajte nas na 041-727-727.

0: Pozor, gremo na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Prevaljah pri Tušu. Vozite previdno.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti sta.

Santi y Nondino. Koroški radio. Ritam Koroške.

Hot in the City in Billy Idol, dobro jutro, 19 minut pred deseto. Tako kot imajo svoj čar božične in zimske pesmi, jih imajo nedvomno tudi poletni hiti. Tega dobro poznate. Julia, which way will you go? Julia, pesem britanskega pevca Chrisa Rea iz leta 93. Napisal in produciral jo je kot posebno posvetilo svoji najmlajši hčerki Julie Kristini. Stara je bila komaj 4 leta, ko je pesem izšla, sicer pa je avtor znan po tem, da je pisal pesmi za člane svoje družine. In svoj hit iz leta 85, na primer Josephine, je poimenoval po svoji starejši hčeri, sicer pa besedilo opisuje svobodnega duha otroka in ta lepo je o tem, kako deklica vsak dan potrebuje ljubezen, a se pogosto zasmeje in zbeži, ko jo o tem govoriš. Pesem je postala pravi hit, povsod, tudi pri nas. Chris Rea in Julia.

0: Nový dan s Rádiem Obsian.
1: Dobro jutro.
0: Jutrni program Koroškega radija.
2: Pozor! Čangan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Čangan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
5: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
6: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
7: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Don't worry.
1: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
2: Sam Bobby McFerrin zna to tako lepo povedati in potolažiti. Falko v nadaljevanju. Rock me, Amadeus v nadaljevanju. Ura je 10.
3: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju. Od 6 do 10.
4: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
5: Koroški radio. Novice.
6: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. V Ankari se danes začenja dvodnevni vrh Zveze NATO, na katerem voditelji razpravljajo o višjih obrambnih izdatkih, krepitvi obrambne industrije in podpori Ukrajini. Prvič po vrnitvi na položaj se ga udeležuje premier Janez Janša. Ta pred vrhom priznava, da mu bo tokrat prvič neprijetno, saj je Zveza opozorila, da Slovenija lani ni dosegla dogovorjenega cilja 2% BDP za obrambo. Slovenija naj bi obljubila, da bo ta cilj dosegla še letos. Sicer pa danes mineva 35 let, odkar se je s podpisom Brionske deklaracije končala vojna za Slovenijo. Po 10 dneh spopadov in posredovanju Evropske skupnosti so na Brionih dosegli dogovor o koncu sovražnosti. Vojna je terjala 76 življenj, od tega 19 na slovenski strani. Zadnji tuji vojaki so Slovenijo zapustili šele oktobra istega leta skozi koprsko pristanišče. Meteorologi pa napovedujejo nov vročinski val. Od petka dalje bo z jugozahoda dotekal vse toplejši zrak, temperature pa se bodo povzpele tudi čez 30 stopinj. Val naj bi bil daljši od dosedanjih dežja, pa vsaj nekaj časa ne bo na vidiku. Konec tedna in v naslednjem tednu se obeta pretežno sončno in vroče vreme.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
2: Danes torej najprej nekaj oblačnosti, čez dan več sonca in do 32 stopinj, jutri dokaj sončno s občasno koprenasto oblačnostjo, zjutraj od 14 do 19, čez dan tako kot danes do 32. V četrtek pa sprva precej jasno, čez dan oblačno, v petek po večini sončno vreme s kakšno popoldansko vročinsko nevihto. Temperature seveda rastejo, Dravograd 24, Ravne 23, Mežica, Slovengradec 22.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
2: Prometna nesreča se je zgodila na Prevaljah pri Tušu, sicer pa obveščajte na še naprej na 0417 727 727.
9: Poletje. Spelo Šavc.
2: 3:10, dobr dan in kaj bolj paše v poletju kot dobra glasba in kaj svežega tudi novice.
3: Koroški radio. Ritem Koroške.

lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroža.

Mi smo jeans generacija, ampak danes najbrž nimate kavbojk na riti, ker je prevroče. 9 minut še manjka do 11:30. Lep dober dan z Koroškega radija. Gori, gasilci v južni Evropi se borijo 24 ur na dan, piše portal 24 ur, medtem ko ogromni požari divjajo skozi gozdove, travnike in podeželje. Na tisoče prebivalcev je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove, reševalne službe pa si neutrudno prizadevajo reševati življenja in zaščititi premoženje. Požar, ki je uničil približno 13.500 hektar osrednje Portugalske, je bil najprej pod nadzorom, potem pa je ponovno izbruhnil. Zaradi požara na jugu Francije okoli 10.000 ljudi moralo zapustiti ducat majhnih mest in vasi ob vznožju francoskih Pirenejev. Zaskrbljujoč požar pa trenutno pesti tudi Grčijo. No, pri nas v Sloveniji gori ta hip v okolici Slovenske Bistrice, kjer je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškemu Vindgarju zaenkrat izogibajo. Previdno tudi pri nas, suša hitro pospeši in širi plamene, sicer pa bolje kot ogen v naravi je ogen v tebi.

0: Jones, It's Not Unusual, 2 minuti pred pol enajsto. Glockenbach in družba Magic Moment v nadaljevanju. Še prej pa gremo visoko. Kam? V Javorje, nad Črno na Koroškem, kjer je v nekdanji najvišje ležeči podružnični osnovni šoli v Sloveniji zaživel prav poseben prostor, kjer bodo zvezde od zdaj naprej nekoliko bližje, v bistvu veliko bližje. Zakaj je bil zvezdni kotiček Javorja umeščen prav na to lokacijo in zakaj velja za edinstveno pridobitev ne samo za Mežiško dolino, ampak tudi za Slovenijo? No, o tem v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
8: Roxitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitež.si.
9: Giant kolesa te čakajo v freestylu. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
10: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Naj bo prijetno torkovo dopoldne, s vami v novicah Katja Gole. V nekdanji podružnični šoli v Javorju je zaživel nov izobraževalno-doživljajski prostor Zvezdni kotiček Javorja. Gre za edinstveno pridobitev, namenjeno spoznavanju astronomije, opazovanju nočnega neba ter izvajanju izobraževalnih in doživljajskih programov za vse generacije. Projekt je nastal v okviru projekta Okolju prijazna Mežiška dolina 2, pri katerem so sodelovale vse 4 občine Mežiške doline. Sofinanciran pa je bil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več pa direktorica občinske uprave občine Črna Irena Nagrnik.
12: Skupaj z zunanjim strokovnim sodelavcem profesorjem Igorjem Žiberno iz Univerze v Mariboru smo razvili vsebine delavnic in izobraževalnih programov za različne ciljne skupine. Vrhunska ekipa sodobnih ustvarjalcev, umetnikov in glasbenikov iz Koroške pod kreativnim vodstvom agencije Jutri in Tomaža Apohala pa je oblikovala edinstveno vizualno glasbeno multimedijsko instalacijo, ki smo jo poimenovali Ad Astra do zvezd. Gre za atraktivno in zanimivo zasnovo dokumentarnega filma, ki gledalca popelje v vesolje, med planete, zvezde, skozi rimsko cesto, vse do oddaljenih galaksij, skrivnostnih črnih lukenj in dogajanja v vesolju.
11: Zakaj so zvezdni kotiček postavili ravno v Javorju?
12: To ni naključje, saj gre za območje na visoki nadmorski višini z odprtim obzorjem, kjer je zelo malo svetlobne onesnaženosti. Gre za eno najmanj osvetljenih območij v Sloveniji in zato so pogoji za opazovanje nočnega neba in dogajanja na njem res ugodni. Prav tako pa je občina Črna na Koroškem pričela s postopkom pridobitve statusa oziroma mednarodnega certifikata Park temnega neba, ki je svetovna znamka, ki opremejo območja z nizko svetlobno onesnaženostjo, ki pa seveda morajo izpolnjevati še številne druge pogoje.
11: To vrstna območja poznajo povsod po svetu. V Sloveniji ga še ni. Na sosednjem Hrvaškem pa se lahko pohvalijo s tremi takšnimi območji.
13: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Sončno vreme pričakujemo danes s temperaturami do 32 stopinj, jutri nas čaka podobno, zjutraj od 14 do 19 in čez dan od 26 do 32. Četrtek bo sprva precej jasen, čez dan se bo pooblačilo, v petek bo po večini sončno vreme, popoldne pa pričakujemo kakšno vročinsko nevihto. 24 stopinj je ta hip v Mežici in v Slovengradcu, 25 v Dravogradu in na Ravnah.
14: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Hop na ceste. Brez večjih posebnosti, no pred slabo uro se je prometna nesreča zgodila na Prevaljah pri Tušu. Sklepamo, da promet poteka normalno v obe smeri, sicer pa nas obveščajte na 041 727 727.

Lasje posvetlijo, koža potemni in postane bolj seksi. Voda se ogreje, pijača pa prijetno hladi. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Nothing's gonna change my love for you. 17 pred 11, dober dan z Koroškega radija. Najbolj slaven vremenar, polni naslovnice, zakaj poslovil se je v televizijskih zaslonov in radijskega etra, Andrej Velkavrh. Napovedal je za konec lepo poletno vreme, mi pa si ga bomo zapomnili po mirnosti, preudarnosti in po hudomušnih zaključnih besedah. Never like.

0: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Oh, kako je vroče.
2: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
3: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
4: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
7: Za več informacij pokličite
8: 051 647 541.

0: Berite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dober dan in prijeten torek voščim tudi Ula Šejkula. Na območju bistriškega Vintgarja pri Slovenski Bistrici je zgodaj zjutraj izbruhnil obsežnejši gozdni požar. Gasilci ga še gasijo, predvidena je tudi pomoč helikopterja. Zaradi krušenja kamenja in nevarnih razmer policija poziva naj se ljudje območju izognejo. Pohodniške poti so zaprte, ogenj pa po prvih informacijah ne ogroža hiš ali prebivalcev. Evropski poslanec Branko Grims pa se je prvič po napovedi izključitve iz Evropske ljudske stranke sestal z vodstvom SDS. O njegovi usodi bodo odločali jutri. V SDS upravijo, da odločitev še ni sprejeta. Evropski socialisti pa pozivajo k izključitvi vseh poslancev SDS iz skupine. Grims sicer ustraja, da ostaja zvest vrednotam, s katerimi je stranka nastopila na volitvah. Če razmišljate, kje na svetu se živi najbolje, pa ima letošnji odgovor en naslov. Kibenhavn. Danska prestolnica je po lestvici organizacije Economist Intelligence Unit znova najboljše mesto za življenje na svetu in je drugo leto zapored prehitela Dunaj. Ocenjevali so vse od varnosti in zdravstva do javnega prevoza ter kakovosti vsakdanjega življenja. Med prvo deseterico sicer prevladujejo evropska in avstralska mesta. Edina slaba stran, cene stanovanj, kakovosti življenja na lestvici ne spremljajo.
0: Poletje je čas druženja na smehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
1: V Dunkirchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
0: Dunkirchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
4: Sonce danes in 32 stopinj Celzija, tudi jutri nas čaka takšno vreme, prav tako do 32 čez dan zjutraj, svežih 14 do 19 stopinj. No, četrtek se bo začel precej jasno, čez dan več oblačnosti, v petek pa bo po večini sončno in pričakujemo kakšno poletno vročinsko nevihto. Temperature ta hip na Koroškem pa od 24 stopinj v Slovengradcu do 25 v Mežici in 26 na Ravnah in v Dravogradu.
5: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, vozite previdno.
6: Poletje. Špelo Šavc.
4: Dve čez enajsto je. Špela Šavc, sem torej začela torek z vami, ko imamo spet dražja goriva, sicer pa program peljemo naprej, ne glede na vse, z novo ekipo, ki prihaja ob 12. Lep dan vam želim.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Janka Ponke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Koroški radio. Ritem Koroške.

0: podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni voli in človekovi notranji moči.
1: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, zima otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč ali kaj depresija ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v medijih kažejo, kot 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
7: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
8: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

на Плоти и Новделу. Корошки радио. Ритъм Корошка.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Radio. Radio. Koroszki Radio. Don't close your

0: Ja vam vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si privoščiš kakšne Havaje, pa kar tebe stareš.
1: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
2: Čim prej ga porabite, pa naprej igrati.
3: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
4: Kranj čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
5: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka zalog.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
8: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Slovenija graško poletje 2026. Vabljeni samo še danes ob 21.15 v Atri Graščine Rotenturn na ogled letnega kina Ritem, oblika, barva, harmonija.
11: Vabljeni.

0: Tina Turner z nami na valovih Koroškega radija in Two People. Zdaj pa dejmo skočiti v popovdne. Van Halen prihajajo nadaljevanju in Jump, ja, ura je 12, vi pa v družbi Koroškega radija. Dober dan želim.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je. Kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, spok pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis mam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ministrstvo za izobraževanje bi lahko v prihodnjih letih dobilo nov naslov. Minister Borut Rončevič želi celotno ministrstvo iz Ljubljane preseliti v Novo mesto, projekt pa zaključiti do sredine mandata. Potezo utemeljuje z decentralizacijo države. To sicer ni edina načrtovana selitev. Ministrstvo za lokalno samoupravo naj bi se po napovedih preselilo v Maribor. V bližini Hormuške ožine pa je neznani strelek zadel tanker in na njem povzročil požar. Poškodovana je bila tudi še ena trgovska ladja, poroča ameriški portal Axios, ki se sklicuje na ameriške uslužbence. Ti za napad krivijo Iran. Teheran pa odgovornosti ni prevzel. O smrtnih žrtvah ali večji okoljski škodi za zdaj ne poročajo. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa odmeva nova sodniška polemika. Nov val nezadovoljstva je namreč sprožila odločitev FIFA v primeru ameriškega nogometaša, ki mu je prepoved igranja spremenila v pogojno kazen. Angleška nogometna zveza zdaj razmišlja o pritožbi na rdeči karton njihovega igralca, saj meni, da bi moral biti tudi on obravnavan enako. Podobno potezo napoveduje še francoska zveza.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Sončno in prijetno poletno popovdne imamo, jutri bo podobno dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, v petek pa nas čaka po večini sončno vreme, popovdne pa že ni izključena kakšna vročinska nevihta. V Mežici, Slovengradcu in na Ravnah imamo 28 stopinj, v Dravogradu eno manj, 27 jih je.
6: Ko je noh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Ko je noh Autocenter Kralj, industrijska cona pameče.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
7: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Je dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez 12. Lepo smo zakorakali v tale torkov popoldan, družili se bomo vse tja do 17. ure. Ogromno dobrih hitov vam zavrtim v tem času, pa tudi kaj zanimivega delim. Oma Naber recimo praznuje danes, pa nove cene goriv imamo, tokrat so nekoliko više, manj prijazne za naše denarnice. Vse to v nadaljevanju, začenjamo pa seveda kar z glasbo in kot obljubljeno, dejmo malo poskočiti, poskakati, pa mogoč odskočiti v konč šihta. Dobar dan, voščim.

Aerosmith je z nami na valovi Koroškega radija in Dude Looks Like a Lady. 13 je čez 12. Dobar dan, voščim. 7.7. je na koledarju, drugo leto že vidim, bo to idealen datum za poroke, pa da si ga enostavno zapomnite. Je pa hkrati tudi rojstni dan enega našega slovenskega glasbenika. Omar Naber danes praznuje, rodil se je 7. julija 1981, kar pomeni, da danes dopolnjuje kar 45 let. Ne zgledamo, ne, bi se kar strinjali. Omar je na slovenski glasbeni sceni že več kot 20 leti, mnogi se ga spomnijo kot zmagovalca bitke talentov, širša Evropa pa ga pozna predvsem po dveh nastopih na Eurosongu. Slovenijo je zastopal leta 2005 s pesmijo Stop in nato še leta 2017 Stole. No, čeprav se mu preboj v evrovizijski finale ni izšel, pa ostaja eden redkih slovenskih izvajalcev, ki je našo državo na tem odru predstavljal kar dvakrat. Leta minevajo, dobre pesmi pa ostanejo, pravijo, pa ne bo tale res zaskok. 20 let nazaj, en tak met nazaj torek.

0: Alvaro Soler, prihaja v nadaljevanju s Sofijo, 5 minut še manjka pa bura. Pol ena, kako pospešiti razvojne projekte na Koroškem in učinkoviteje črpati evropska sredstva? To je bilo osrednje vprašanje srečanja med predstavniki regije in ministrico za kohezijo Moniko Kirbiš-Rojs, ki so ga namenili iskanju konkretnih rešitev za hitrejši razvoj regije. Več pa v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Podcast Koroškega radija.

0: V novem podkastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
1: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, za vestno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
2: Jo, je, nekaj je. Je pa veliko takih, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skupno grabiti, čim bolj uživati, ne, ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil. Ne.
3: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Siravne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
6: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
7: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij, od 10. ure naprej.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Ej, ki letos žura Koroška?
10: Na KKŠ Summer Festu.
9: 7. in 8. augusta.
10: Joker Out, Peter Grašo, Plavi orkestar in drugi.
11: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
3: Koroški radio. Iz naše regije.
12: Naj bo prijetno torkovo popoldne v novicah z vami Katja Gole. Predstavniki Koroške regije so se z ministrico za kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojs pogovarjali o najpomembnejših razvojnih izzivih regije ter o odprtih vprašanjih pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev, poroča Uroš Kotnik.
13: Na delovnem srečanju predsednika sveta Koroške regije Matica Tasiča, ministrice za kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojs ter predstavnikov regionalnega razvoja so bili v ospredju ključni razvojni izzivi Koroške. Posebno pozornost so namenili odprtim vprašanjem pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev. O konkretnih rešitvah predsedujoči Matic Tasič.
14: Glede na slabo črpanje evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regijstvo, želeli z ministrico in njeno ekipo pogovoriti, kako pospešiti zadeve, da bomo prišli čim prej do teh evropskih sredstev in da ne bomo puščali evropskih sredstev v Bruslju, kar je nevarnost. Kaj narediti za to, da se pospeši, da se postopki skrajšajo, poenostavijo in pospešijo. Na to temo smo se pogovarjali in na še nekaj drugih stvari, kar so pomembne za Koroško regijo, tako da iščemo rešitve vsi skupaj in upam, da bojo rodile nek sad. Mi dajemo nekaj konkretnih predlogov za poenostavitev postopkov. V tem tednu bomo poslali še dodatni dopis na to temo z konkretnimi rešitvami. Tako da upam, da bomo najdli neko rešitev za pohitritev postopkov.
13: Izpostavili so predvsem potrebo po hitrejšem usmerjanju razpoložljivih sredstev v projekte, ki lahko prispevajo gospodarskemu, infrastrukturnemu in družbenemu razvoju regije. S tem želijo zagotoviti skladen in trajnosten razvoj celotne Koroške.
8: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
15: Sončno in prijetno toplo popoldne je pred nami v Mežici, Slovengradcu in Dravogradu. Imamo 28 stopinj, na Ravnah pa že 30. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 26 do 32. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v petek pa po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
8: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
15: Zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate, pa vi jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno pot!

Duo Maria in Loving Me z nami na valovih Koroškega radija. No, če ste včeraj razmišljali, a bi šli natankat avto, a bi mogoče počakali še kak dan, ker se vam slučajno ne ljubi, upam, da ste se odločili in da ste šli, ker je danes odgovor že precej dražji. Od torka torej veljajo nove cene reguliranih goriv, liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 2,4 centa in zdaj stane 1,56 evra, liter dizelskega goriva je dražji za 3,5 centa in znaša 1,64 evra, pa še za liter kurilnega olja bo treba odšteti 4 cente več. Nove cene bodo veljale do vključno 13. julija in čeprav se podražitev zdi majhna, se pri polnem rezervarju vseeno hitro pozna, zato velja tisto staro dobro pravilo, avto je še vedno najbolj varčen takrat, če ko ga ne vozimo prehitro in ga vozimo lepo po pameti, ali pa če smo čisti iskreni, ko avto sploh ni naš, se veste, kjer avto gre najhitreje po Makadamu. Služben.

je to pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znorit. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko ledim za nama gledal je. Prijatelj s nešteto sva osvajala zauzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: Фоксом по пупелю. Кот не помог, он треснул меня.
1: Jaz nikdar te ne pozabim, ko s kulisom zdaj se vozim in vsak mesec plačam še obrok. A morda bom le dočakal, ko bom ta kredit odplačal in v novi se spustim na skok.

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radija v Dravi.
0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Trgovine Inpas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Slovenegraško poletje 2026. Se počasi zaključuje. Vabljeni v sredo ob 21.15 v Atri graščine Rotenturn na ogled letnega kina Hudičevka v Pradi 2.
2: Vabljeni.
3: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpelji svoje novo kolo.
0: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.

0: Bon Jovi in Blaze of Glory z nami na valovih Koroškega radija. So Asylum pa prihajajo v nadaljevanju in Runaway Train. Dober dan, voščim, ura je ena.
1: Modri fone. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dober dan in prijeten torek voščim tudi v La Šekola. Gozdni požar pri rimskem kamnolomu v okolici Slovenske Bistrice gasilcem povzroča precej težav. Ogen namreč divja na zelo nedostopnem terenu, zato pri gašenju pomagata tudi air traktor in helikopter Slovenske vojske. Na terenu so trenutno 3 prostovoljna gasilska društva, po potrebi pa bodo aktivirali še dodatne enote. V splitskem pristanišču pa je zaradi večurnega čakanja na trajekt za Brač prišlo do vroče krvi med potniki. Nekateri vozniki so se poskušali uriniti v vrsto, kar je sprožilo prerivanje in prepire. Posadka je začasno ustavila vkrcavanje. Na prizorišče pa je prišla policija, ki je ponovno vzpostavila red. V srednjo in južno Kitajsko so med tem prizadela huda neurja, tornadi in poplave, v katerih je umrlo več kot 10 ljudi, več jih je še pogrešanih. V provinci Hubei so redki tornadi odnašali vozila in trgali strehe, na jugu države pa je tajfun povzročil poplave in evakuacijo 10 tisočih. V zahodni provinci je zemeljski plaz zjutraj zasul več 10 ljudi, doslej jih je rešenih le polovica. Kitajski predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi silami. Pa še v špansko Pamplono, kjer se je začel znameniti festival San Fermin, ki ga vsako leto zaznamuje tek z biki. Že prvi tek se je končal s 5 poškodovanimi, 3 so potrebovali zdravniško pomoč. Kljub nevarnosti, tradicija ostaja izjemno priljubljena. Udeleženci vsako jutro po ulicah mesta tečejo pred več kot 600 kg težkimi biki.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Sončno vreme imamo na tale torek popoldan, podobno bo tudi jutri, dokaj sončno bo z občasno koprenasto oblačnostjo. Temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 32. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, v petek pa po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta. V Mežici, v Slovengradcu in Dravogradu imamo 28 stopinj, na Ravnah pa 31.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
0: V Dravogradu pri panojih ste opazili policijsko radarsko kontrolo, lepo previdno in po omejitvah, pa hvala, ker nas obveščate še naprej, da skupaj prišparamo kak evro. 041-727-727 pa je številka prometnega telefona. Pa srečno!
6: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija 4613. Na kolo skočimo v nadaljevanju za zdravo telo, lahko pa za slabe živce na Tour de France gremo pogledati, kje se danes nahajajo, kje štartajo, kaj vse jih čaka, pa na poseko malo vinke polagati, malo drugačen obratovalni čas imajo zdaj med počitnicami, še prej pa skočimo na vlak, da pobegnemo pred vročino ali pa pred delovnikom. Upam, da ste pa vi že na dopustu, mene še kak dan loči, ampak se bo hit mim.

Steve Winwood in Valerie na Valovi Koroške radija, 15 je čez 13. Ja, če ste v zadnjih dneh že navijali za Tadeja Pogačarja, boste imeli pa razlog tudi danes. Po sijajni zmagi včeraj v tretji etapi si je znova priboril rumeno majico vodilnega in danes ga čaka prva prava obramba vodstva na letošnjem turu. Na sporedu je 181,9 km dolga etapa od Carcassona do Foixa, ki pelje po razgibanem obrobju Pirenejev. Kolesarje čakajo štirje kategorizirani sponi in približno 2800 višinskih metrov, a zadnjih 35 km poteka večinoma navzdol. Prav zato mnogi pričakujejo zelo napadalno dirko, saj bodo svojo priložnost iskali ubežniki, favoriti za skupni seštevek pa bodo predvsem pazili drug na drugega. Današnjo etapo bo dodatno otežila še izjemna vročina, v južni Franciji napovedujejo temperature okoli 40 stopinj Celzija, zato bodo poleg nog pomembno vlogo igrali tudi hidracija, hlajenje in pa izbirata prave taktike. Organizatori so zaradi vročine celo prilagodili nekatera pravila glede oskrbe z vodo, saj želijo kolesarjem čim bolj olajšati razmere. Tadej Pogačar bo tako danes branil rumeno majico, ampak če bo kdo pomislil, da bo to le mirna vožnja do cilja, se zelo verjetno moti. Na turu je dovolj en sam trenutek nepazljivosti, pa se lahko celotna dirka obrne na glavo. Zato bo tudi današnja etapa skoraj zagotovo ponudila precej več kot sam lep razgled na Pireneje. In še pomembna informacija, ravno zdaj v času, ko vam to razlagam, se kolesarji pripravljajo na start, še dobrih 8 minut jih loči.

0: Dal mattino in diterina scetri lista. Ta frišna užena Taylor Swift pa prihaja, ona delovanje na valove Koroškega radija, kako pa na vrh NATO vse večje obrambne izdatke in odnos do slovenske vojske gleda Dejan Vodovnik v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Balta, Radlje ob Dravi.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
2: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
7: 041-442-162.
8: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flatout Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Naj bo prijetno torkovo popoldne z vami v novicah Katja Gole. Pa naj še kdo reče, da ne živimo zanimivih dni, pravi Dejan Vodovnik v komentarju.
12: Zanimive dneve živimo. Ne na osebni ravni, ampak za vse tisto, kar nam določa okvire našega vsakdana. Eden takih je tudi vojaško zavezništvo, imenovano NATO. Naša življenja so nemalokrat povezana z vojsko. Niga srečanja seniorjev, ko ne bi besedo ali dve navrgli od dneh preživetih v kaki armadi. Tudi v tako osovraženi jugoslovanski. Nemara pa se bo še kdo spomnil 7. junija davnega leta 1942, ko je nemška uprava skupaj z belogardističnimi kolaboracionisti uvedla vojaško obveznost na tedanjem Gorenjskem in tudi v Mežiški dolini. Vendar pa, če bi se dalo od spominov živeti, bi bili mi še dolgo na svet, pojejo čuki, a hudiče, ker moramo živeti realnost. In NATO je naša pomembna realnost. Ta teden se v turški prestolnici Ankara dogaja redni poletni vrh NATO. Že drugi, odkar je na položaju predsednika najmočnejše članice zavezništva, spet nepredvidljivi Donald Trump. Slednji, tako kot lani, grozi o izstopu Združenih držav Amerike iz zavezništva. Kake puščice bo članicam namenil letos, ne ve niti bog. Spomnimo, kako je nepredvidljivi slovenski zet Donald lani od zaveznic uspel izsiliti zavezo o dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035, kar je v nekaterih članicah tudi v Sloveniji povzročilo notranje politični vihar. Kakšen izplen pričakujejo ZDA letos, bomo še videli, kot tudi, kako se bo pozicionirala Evropa. Trump je enega zaveznika, madžarskega Orbana, izgubil, a ima namesto njega novega, Janeza Janšo, v Sloveniji. Zato ne preseneča, da naj bi bilo osrednje sporočilo Slovenije na vrhu v Turčiji obljuba, da bo dodatnih 300 milijonov evrov za NATO doseženih še do konca leta. In ne za projekte dvojne rabe, ampak za dodatne nakupe streliva in minsko-eksplozivnih sredstev za slovensko vojsko. Le odkot bom imel, da bom za vojsko dajal, se sprašujejo nekateri. Odgovora še niso dobili. V ozadju pa tli tudi med slovensko vojsko in vrhovno poveljnico slovenske vojske, predsednico države Natašo Pirc-Musar. Na plano sicer prihajajo le kakšne drobtinice, vendar ena med njimi menda ni tako nepomembna. Ta namreč, da je vrhovna poveljnica slovenske vojske ženska. To pa domačim alfa samcem nikakor ne gre preveč v račun. Pa naj še kdo reče, da ne živimo zanimivih dni.
6: Morje, sladoled, sonce.
7: In nova kuhinja.
6: Zakaj pa ne? Poletni čas je idealen za načrtovanje doma.
13: Obiščite Dan Kuchen Dramograd. Pri nas vas pričaka prijetna klima, vrhunske kuhinje in strokovni nasveti.
6: Poletje mine, dobra kuhinja ostane. Dan.
0: Na Ravnah imamo 32 stopinj, v Dravogradu in Slovengradcu pa 28. Sončno drugače po Koroški. Tudi jutri bo podobno, dokaj sončno bo z občasno koprenasto oblačnostjo. Temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 32. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, v petek pa po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
0: Gremo še na ceste, kjer ste opazili dve radarski kontroli, prvo v Dravogradu pri Panojih, drugo pa v Slovengradcu pri Rigelniku proti Podgorju. Lepo, previdno vozite in pa po omejitvah, po desni, roke na volan, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na 041 727 727. Srečno pot!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi

Love changes everything, pa še kako res je. Ljubezen vse spremeni, dober dan voščim. V družbi Koroškega radija ostajate 17 minut, če manjka pa bo ura 2, pa upam, da ste konč šihta, če že ne ravno na dopustu. Poletje je tudi čas, ko marsikdo zamenja kavč za kolo. In če vas že malo srbijo noge, ter iščete razlog, da skočite, na kolo ga imamo seveda za vas tudi na Koroškem radiju. Če ste pa slučajno nameravali obiskati bike park Poseka na Ravnah, imamo za vas prijazno opozorilo. V mesecu juliju park zaradi počitnic in dopustov obratuje nekoliko drugače. Ob sredah in četrtkih bodo zaprti, odprti pa ob petkih, sobotah in nedeljah. Tako boste imeli vsi ljubitelji gorskega kolesarjenja še vedno dovolj priložnosti za dozo adrenalina. Samo obisk bo treba mal boljš načrtovati. In če že lovite ovinke, skoke in spuste, naj bo edina stvar, ki jo pustite za sabo, sled gum. Ker mogoč se modrice poleti res lepš podajo k zagoreli koži, ampak jih vse en rajš prihranite za kakšno drugo priložnost. Je pa recimo štrekna odprta vsak dan, če niste pristaš adrenalinskih podvigov na kolesu, pa dravska kolesarska pot vas vabi z lepimi razgledi. Opcij v glavnem je ogromno, samo odločiti se morate, kam vas vleče.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, pridan zvanka za lok.
5: Merkur, ker je lahko še boljše. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
9: Vsa obutev znižana od 60% do 70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
10: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
11: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

0: Ste pripravljeni na pravo dozo svobode? Štirikolesniki, skuteri in motori, za delo ali čisti užitek? Izberi vrhunsko vozilo, dodaj opremo in izkoristi strokovno svetovanje ter ugodno financiranje. Več na štirikolesniki.eu ali na Brnci 6 v Hrastniku. Ne čakaj, užgi motor in odkri brezmejna razpotja.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šegula. Koalicijske SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus so podpisale protokol o sodelovanju. Z dokumentom so, kot so sporočili, potrdili zavezanost usklajenemu in učinkovitemu delu v državnem zboru. Sodelovanje koalicijskih strank sicer že določa koalicijska pogodba, današnji podpis pa opredeljuje pravila sodelovanja med poslanskimi skupinami. Medtem so pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali dovolj podpisov za razpis glasovanja. Po njihovih navedbah je nekaj več kot 42 tisoč podpisov, potrebovali pa so jih 40 tisoč. Referendum bo predvidoma jeseni. Novela med drugim spreminja pravila za izpodbijanje parlamentarne preiskave pred ustavnim sodiščem. Za konec še Washington, ki je po velikem ognjemetu ob 250. obletnici ameriške neodvisnosti za nekaj ur postal najbolj onesnaženo večje mesto na svetu. Meritve so pokazale močan porast drobnih delcev v zraku, ponekod kar 6-krat nad priporočeno mejo ameriške agencije za varstvo okolja. Dim je sicer po obilnem dežju hitro izginil, strokovnjaki pa ob tem opozarjajo, da bi se zadeva brez vremenske pomoči lahko končala precej huje.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
4: Sončno in vroče vreme imamo v Mežici 31 stopinj v Slovengradcu, 29 na Ravnah, 32 v Dravogradu, pa nekoliko manj 28 jih merimo. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, najviše dnevne pa od 26 do 32. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastala kopasta oblačnost, v petek pa nas čaka po večini sončno vreme, popoldne pa ni izključena tudi kakšna vročinska nevihta.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
4: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v Dravogradu pri Panojih in pa v Slovengradcu pri Rigelniku proti Podgorju. Previdno, če ste na relaciji, pa previdno tudi na vseh ostalih vaših poteh. In če opazite še kaj, to sporočite na 041-727-727. Se pa srečno in predvsem varno na poti.
7: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
4: Dobrodošli v novi uri našega druženja in dobrodošli na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez drugo uro, 7.7. pa na koledarju. Ta prave poletne temperature nam včasih res vzamejo kar malo volje do kuhanja, pa tudi apetita nimamo. Kaj pa skuhati v teh vročih dneh, da niste bolj kot hrana za šporhertom skuhani vi, pa v nadaljevanju.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

Gansi so nas na valovih Koroškega radija mal popeljali v hladnejše jesenske dneve. November rain je bila tole, oziroma je, jo še vedno slišite v podlage. Če se vam je mogoč dan ali pa kjerkoli drug dan v tem poletju, sploh med vročinskim valom, zgodilo, da ste odprli hladilnik, ga nekaj sekund gledali in na to zaprli, ker niste dobili nobene pametne ideje za kosilo, brez skrbi. Več nas je takih. Poleti se nam namreč pogosto zgodi, da apetit mogoče celo imamo, če temperature niso ravno ekstremno visoke, nimamo pa niti najmanjše želje stati pol ure ob vročem šporhertu. Na srečo je poletna kuhinja lahko zelo preprosta, da se ne skuhamo še sami, se priporoča priprava lahkih jedi iz sezonske zelenjave, ki so seveda pripravljene hitro in brez dolgotrajnega kuhanja. Zdaj je glih ta prav čas za bučke, pa paprike, paradižnik, blitvo in drugo zelenjavo, ki zraste na našem vrtu, iz katerih potem nastanejo kake okusne testenine, zelenjavna mineštra, mogoče celo omlete, polpeti, kakšna dobra solata. Sveže sestavine poskrbijo, da je kosilo lahkotno, ampak še vedno dovolj nasitno. Če torej danes ne veste, kaj bo za kosilo in kaj bi pripravili za kosilo, naj bo pravilo preprosto, odprite hladilnik, ne komplicirati, pa porabite, kar imate doma, ali pa to nalogo prepustite svojemu možu, pa boste lepo postrežene nekje v gostilni pod klimo. Nobenega švicanja, pa včasih tudi to paše, a ne?

0: Rihanna, Kanye West in Paul McCartney pa prihajajo na delovanju, še prej pa skočimo v Mislinjo, kjer na bencinskem servisu Petrol 3 tedne ne boste mogli tankati, pa v Javorje nad Črno na Koroškem v nekdanji najvišje ležeči podružnični osnovni šoli je zaživel prav poseben prostor, kjer bodo zvezde odslej veliko bližje in pa tudi o vremenu rečemo, kakšno v nadaljevanju suša na Koroškem povzroča kar nemalo težav. Vse to in še več v nadaljevanju, stanite z nami.
1: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v desna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: V soboto, 18. julija, od 10. ure vabljeni na nogometno finale pred finalom v Velenki. Čakajo vas nogometne postaje, animacija, tekmovanje v žongliranju in profesionalni nogometaši. Velenka, 18. julij od 10. ure naprej.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Pesek in beton. Preverdi so na selah pri Slovengradcu.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
2: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Na Koroškem je visoka požarna ogroženost.
3: Odprt ogen v naravnem okolju do nadaljnega strogo prepovedan.
2: O čem so se predstavniki Koroške regije pogovarjali na minulem sestanku z ministrico za kohezijo?
4: Kako pospešiti zadeve, da bomo prišli čim prej do teh evropskih sredstev?
2: V Slovengradcu spodbujajo uporabo deževnice.
5: Sofinancira se postavitev enega sistema za zbiranje deževnice za eno stanovanjsko stavbo.
2: Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo o visoki požarni ogroženosti Koroške. Po več tednih visokih temperatur in suhega vremena je nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju zelo velika. Že najmanjša nepazljivost lahko povzroči požar z resnimi posledicami za ljudi, naravo in premoženje, kar se je pokazalo tudi v zadnjih dneh, pravi poveljnik Koroškega gasilskega zavoda David Vaukman.
3: Ja, po več dnevih sušnega obdobja se je pokazalo, da ljudje še vedno nerazumsko ravnajo z odprtim ognjem na naravi, kar se je pokazalo tudi v preteklih dneh, ki smo gasilci na Koroškem kar parkrat posredovali v požarih v naravnem okolju. Zato še enkrat apeliramo na vse ljudi. Vemo, da je za Koroško razglašena zelo velika požarna ogroženost, dlje časa je že sušno obdobje, tako da pozivamo ljudi, da ne uporabljajo odprtega ognja na prostem, da ne odmetavajo cigaretnih ogorkov, tako da še enkrat apeliram na vse, odprt ogen v naravnem okolju do nadaljnega strogo prepovedan.
2: Če opazite dim ali požar, nemudoma pokličite številko 112 in o dogodku obvestite pristojne službe. Nedavno nazaj je Koroško obiskala kohezijska ministrica. Predstavniki Koroške regije so se z ministrico za kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojc pogovarjali o najpomembnejših razvojnih izzivih regije ter o odprtih vprašanjih pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev, poroča Uroš Kotnik.
6: Na delovnem srečanju predsednika sveta Koroške regije Matica Tasiča, ministrice za kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojc ter predstavnikov regionalnega razvoja so bili v ospredju ključni razvojni izzivi Koroške. Posebno pozornost so namenili odprtim vprašanjem pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev. O konkretnih rešitvah predsedujoči Matic Tasič.
4: Glede na slabo črpanje evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regij Mirjeli z ministrico in njeno ekipo pogovoriti, kako pospešiti zadeve, da bomo prišli čim prej do teh evropskih sredstev in da ne bomo puščali evropskih sredstev v Bruslju, kar je nevarnost. Kaj narediti za to, da se pospeši, da se postopki skrajšajo, poenostavijo in pospešijo. Na to temo smo se pogovarjali na še nekaj drugih stvari, kar so pomembne za Koroško regijo, tako da iščemo rešitve vsi skupaj in upam, da bojo rodile nek sad. Mi dajemo nekaj konkretnih predlogov za poenostavitev postopkov. V tem tednu bomo poslali še dodatni dopis na to temo z konkretnimi rešitvami. Tako da upam, da bomo najdli neko rešitev za pohitritev postopkov.
6: Izpostavili so predvsem potrebo po hitrejšem usmerjanju razpoložljivih sredstev projekte, ki lahko prispevajo gospodarskemu, infrastrukturnemu in družbenemu razvoju regije. S tem želijo zagotoviti skladen in trajnosten razvoj celotne Koroške.
2: In kako je stanje komentirala ministrica za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojc, ki je Koroško obiskala prejšnji teden.
7: Črpanje je v tem trenutku v taki nezavidljivi situaciji, bi rekla, kar 340 milijonov moramo do konca leta še izplačati na vseh programih. Če nam to ne bo uspelo, bo Slovenija tudi trajno izgubila sredstva, za kar pa si seveda prizadevamo, da se ne bi zgodilo. Kar se tiče občin, je v bistvu tista rak rana, ki jo venomer izpostavljajo ta, da postopki na določenih resorjih trajajo predolgo. ne glede na to, da imamo vse roke za izvedbo projektov napisane, bodi si v zakonih, bodi si v uredbah, na vodilih, se pač to ljudje, ki delajo na določenih ministrstvih, najbolj ne držijo. Včasih pa so seveda težave tudi na nasprotni strani, se pravi pri prijaviteljih projektov, ki pa tudi vlog pogosto ne pripravijo mogoče tako kakovostno, kot bi si želeli. Tako da tu moramo najti neki skupni jezik, se vsi potrudi, da bojo zadeve tekle hitreje. Kar se tiče države, pa je naša največja naloga v tem trenutku, ko se pripravlja tudi rebalans državnega proračuna, da se zagotovijo sredstva v zadostni višini za sofinanciranje projektov tudi v državnem proračunu. Veste, da lani konec leta in pa tudi v zadnjih mesecih prejšnje vlade so se veselo delili bombončki od božičnice do dviga minimalne plače in ta denar je bil v bistvu tudi pobran na teh sredstvih, ker gre za sofinanciranje projektov in to bomo morali pripeljati nazaj v proračun.
2: V naslednjem prispevku pa v Slovenj Gradec, kjer uspodbujajo uporabo deževnice. Ajda Prislan.
8: Mestna občina Slovenj Gradec zasleduje cilje trajnostnega razvoja in odgovornega upravljanja z naravnimi viri. Zato so sprejeli pravilnik o sofinanciranju sistemov za zbiranje deževnice. V maniri varstva pitne vode želijo spodbujati uporabo deževnice za namene, kjer pitna kakovost vode ni potrebna, zalivanje vrtov, zelenic, pranje avtomobilov in drugi nepitni nameni. Kar zmanjšuje porabo dragocene pitne vode iz javnega vodovoda. S tem bodo doprinesli tudi k prilagajanju na podnebne spremembe. Župan Tilen Klugler.
9: Novost tovrstnega sofinanciranja v naši občini še ne poznamo. Z samim proračunom za leto 2026 pa smo že zagotovili 20 000 evrov. Prav pa je, da naredimo tudi pravila, na kakšen način lahko tovrstne zbiralnike tudi sofinanciramo.
8: Gre za sistemsko podporo oziroma možnost dodelitev občinskih proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo sistema za zbiranje in uporabo deževnice. Upravičenci so fizične osebe, lastniki stanovanjskih stavb in društva. Silva Tomažič.
5: Višina sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 500 evrov na stanovanjsko stavbo. Sofinancira se postavitev enega sistema za zbiranje deževnice za eno stanovanjsko stavbo, kot tudi postavitev enega sistema za več stanovanjskih stavb. Upravičeni so stroški nakupa sistema za zbiranje deževnice, ki ima uporabno prostornino najmanj 3 kubične metre, je izdelan iz vodotesnega in trajnega materiala, je opremljen s filtrom za grobe nečistoče in je priključen na sistem odvajanja padavinske vode s strehe objekta, nadzemni in podzemni zbiralniki. Vloga za sofinanciranje se lahko vloži po zaključku naložbe.
8: Sistemi za zbiranje deževnice delujejo kot zadrževalniki ob ekstremnih padavinskih dogodkih, s čimer se zmanjšuje neposredni odtok vode v kanalizacijo in s tem tveganje za poplavljanje nižje ležečih območij. Za vgradnjo sistemov se dolgoročno znižajo stroški gospodinjstev za porabo vode iz javnega omrežja.
2: Gremo v Mislinjo. Če boste v prihodnjih 3 tednih želeli natočiti gorivo v Mislinji, boste morali do najbližjega sosednjega servisa. Petrol namreč zaradi sanacije rezervovarjev začasno zapira tamkajšnje prodajno mesto. Več Uroš Kotnik.
6: Petrolov bencinski servis v Mislinji bo zaradi sanacije rezervoarjev zaprt od 6. do predvidoma 27. julija. V tem času bodo uporabnikom na voljo bližna Petrolova prodajna mesta v Slovenj Gradcu, Velenju in Vitanju. Ponovno odprtje servisa je predvideno 27. julija, a ob tem pri Petrolu opozarjajo, da se lahko rok zaradi nepredvidenih okoliščin tudi spremeni. Spomnimo, da je bil bencinski servis v Mislinji zaradi prenove med 16. junijem in 10. julijem začasno zaprt že lani. Takrat so posodobili tehnološke inštalacije ter izboljšali varnost in učinkovitost delovanja prodajnega mesta. Bencinski servis, ki obratuje že od leta 1993, je bil po končani prenovi znova odprt v začetku julija.
2: Iz Mislinje pa v Črno. V nekdanji podružnični šoli v Javorju je zaživel nov izobraževalno doživljajski prostor Zvezdni kotiček Javorja. Gre za edinstveno pridobitev, namenjeno spoznavanju astronomije, opazovanju nočnega neba ter izvajanju izobraževalnih in doživljajskih programov za vse generacije. Projekt je nastal v okviru projekta Okolju prijazna Mežiška dolina 2, pri katerem so sodelovale vse štiri občine Mežiške doline. Sofinanciran pa je bil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več pa direktorica občinske uprave občine Črna Irena Nagernik.
10: Skupaj z zunanjim strokovnim sodelavcem profesorjem Igorjem Žiberno iz Univerze v Mariboru smo razvili vsebine delavnic in izobraževalnih programov za različne ciljne skupine. Vrhunska ekipa sodobnih ustvarjalcev, umetnikov in glasbenikov iz Koroške pod kreativnim vodstvom agencije Jutri in Tomaža Apohala pa je oblikovala edinstveno vizualno glasbeno multimedijsko instalacijo, ki smo jo poimenovali Ad Astra do zvezd. Gre za atraktivno in zanimivo zasnovo dokumentarnega filma, ki gledalca popelje v vesolje, med planete, zvezde, skozi Rimsko cesto, vse do oddaljenih galaksij, skrivnostnih črnih lukenj in dogajanja v vesolju.
2: Zakaj so zvezdni kotiček postavili ravno v Javorju?
10: To ni naključje, saj gre za območje na visoki nadmorski višini z odprtim obzorjem, kjer je zelo malo svetlobne onesnaženosti. Gre za eno najmanj osvetljenih območij v Sloveniji in zato so pogoji za opazovanje nočnega neba in dogajanja na njem res ugodni. Prav tako pa je občina Črna na Koroškem pričela s postopkom pridobitve statusa oziroma mednarodnega certifikata Park temnega neba, ki je svetovna znamka, ki jo prejmejo območja z nizko svetlobno onesnaženostjo, ki pa seveda morajo izpolnjevati še številne druge pogoje.
2: To vrstna območja poznajo povsod po svetu. V Sloveniji ga še ni. Na sosednjem Hrvaškem pa se lahko pohvalijo s tremi takšnimi območji. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Vsak dan naj prinese novo priložnost, da naredimo nekaj dobrega zase, za druge ali preprosto za nasmeh. Želim vam uspešen in lep dan.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: V Mežici imamo 31 stopinj na Ravnah, 33 v Slovengradcu in Dravogradu pa 29, drugače pa sončno in vroče popovdne. Jutri bo podobno, dokaj sončno bo z občasno koprenasto oblačnostjo. Temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan od 26 do 32. V četrtek bo potem sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. V petek pa po večini sončno, popovdne pa že ni izključena kakšna vročinska nevihta.
11: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Razpis. Iščeš novo priložnost? Pridruži se ekipi podjetja Sirawne Systems, ki ima svoje korenine v 400-letni tradiciji izdelave, predelave in končne obdelave jekla, ter je med 10 najboljšimi proizvajalci industrijskih nožev in valjev na svetu. V proizvodnem procesu industrijskih nožev, valjev in strojegradnje potrebujejo več novih sodelavcev. Če si zanesljiv, pripravljen na nove izzive ter te delostrojne obdelave veseli, te želijo spoznati. Nudijo stabilno zaposlitev, urejeno delovno okolje, redno in stimulativno plačilo, možnost kariernega razvoja ter številne druge ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje. V brskalniku piši si zaposlitev ali se prijavi na elektronski naslov hrafna@ravnesystems.com. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Hej, ki letos žura Koroška?
7: Na KKŠ Summer Festu.
6: 7. in 8. augusta.
7: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
8: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
9: Pranje, voskanje, izpiranje, končano.
10: 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Industrijska cona Ravne Privalje.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Mi dva so bili tole in strel v koleno. Dober dan, voščim v družbi Koroškega radija ste. Od rockerjev pa k kralju popa Michael Jackson prihaja v nadaljevanju, ura je 3.
1: Izberite mobilni paket najže v 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi v La Šekola. Vlada v javno obravnavo pošilja predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu. Finančni minister Andrej Šircelj pravi, da bo sklad pod eno streho združil državno premoženje, dividende pa namenil predvsem za financiranje pokojnin, pa tudi oskrbe starejših in družinske politike. Na ministrstvu poudarjajo, da bo upravljanje neodvisno od politike, medtem ko imajo opozicija in sindikati že pomisleke zaradi morebitne politizacije upravljanja državne premoženja. V Ljubljani se je medtem začelo 3-dnevno predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Čeprav je mestni svet odlok umaknil, referendum ostaja, saj pobudniki ustrajajo, da morajo o njem odločiti občani. Glasovanje poteka na gospodarskem razstavišču, na referendumu pa bi lahko sodelovalo okoli 227 tisoč volilnih upravičencev. Hrvaška policija pa je prijela moškega osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu, v katerem sta bili dve osebi huje ranjeni. Moški se je po večdnevnem begu danes sam zglasil na policijski postaji, preiskovalci pa ga sumijo poskusa umora. Hrvaški mediji poročajo, da naj bi se med begom zadrževal tudi v Sloveniji, vendar uradne potrditve za zdaj ni.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: V Dravogradu imamo 29 stopinj, v Slovenjgradcu 30, v Mežici 31, na Ravnah pa 32, drugače pa sončno vreme. Jutri bo podobno, dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan se bo ogrelo do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo potem nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v petek pa bo po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah. Če vi na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Mi pa sporočimo naprej, pa srečno pot.
5: Letno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Jaz se bi bilo kar fajn, da bi se v zadju res slišali zvoki jadrolinije med tem, ko grem na en otok. V glavnem lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 3 minute so čez tretjo. Upam, da ste že na dopustu, jaz že sanjam o tem. Ogromno dobrih poletnih hitov nas čaka v nadaljevanju te ure, pa tudi o idealu moškega, ki ga predstavlja Travis Kelce, na frišno poročen s Taylor Swift, rečemo kakšno. In zdaj, ko ste moški nehali poslušati, me pa zanima, drage dame, a bi si ga pelale domov? Jaz ne vem, ne morem se odločiti. V glavnem gremo raje že glasbi. Michael Jackson prihaja na valove in Black or White. Uživajte.

0: Milan Kamnik nas je popeljal na kavo v Portorož, mi gremo pa zdaj dalje. Bolje prezleje postelja. Jan Plestenjak in Flirti pridejo v nadaljevanju, da nam nafilajo prazno posteljo. Drava Bajk in Štrekna pa se potegujeta za Evropsko nagrado za trajnostni kulturni turizem. O čem govorim v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta.

0: вас се слиши удебе то вас. Ритам Корушке, па вас попилје шедље. Покличите маркетинг Корушкега радија и си заготовите свој огласни простор.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Vleta v dejstna kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
4: Oh, kako je vroče.
1: 3,5 kW klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
2: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
8: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Ej, neki ropota.
1: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
9: Elops Slovengradec.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
2: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite 051-647-541.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Prijetno torkovo popoldne želim Katja Gole. Štrekna in Drava Bajk se potegujeta za Evropsko nagrado za trajnostni kulturni turizem. Strokovna žirija je izbrala 19 finalistov med 72 prijavami iz 23 držav. Iz regionalne razvojne agencije Koroška so sporočili, da je že sama uvrstitev med finaliste pomembno priznanje za Koroško, Šaleško in Štajersko regijo. Projektni vodja Aleš Ruprecht o tem, kako priljubljena je Štrekna.
12: V prvem letu je številka dosegla skoraj 100 tisoč kolesarjev v obe smeri, 96 tisoč pravzaprav, in to je kar za res veliko število kolesarjev, kjer je pač seveda potrebno medsebojno spoštovanje, prilagajanje razmeram, se pravi med vikendi gotovo ni čas za podiranje rekordov na platformi Strava, ker so ti dnevi ponavadi bolj namenjeni družinskemu kolesarjenju. Ampak, če se med sabo spoštujemo, umikamo, je Štrekna verjetno vseeno dovolj široka za vse.
11: Zmagovalca bodo razglasili septembra v Grčiji.
13: Sončno in vroče torkovo popoldne imamo v Mežici 31 stopinj v Slovenjgradcu, 30 na Ravnah po 32. Jutri bo podobno, dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo. Temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan od 26 do 32. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. V petek pa bo po večini sončno, popoldne ni izključena niti kakšna vročinska nevihta. Še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, če imate pa vi, jih pa le delite z nami na 041-727-727. Srečno pot!

Berlin in Take My Breath Away, tako romantična, 19 minut še manjka, pa bo ura 4. Dober dan, voščim z Koroškega radija. In včasih pravijo, da imamo ženske kar rade slabe, oziroma reka poredne fante, bad boys. In potem pride internet, pa vse skupaj obrne na glavo. Zadnje čase namreč družbena omrežja govorijo predvsem o drugačnem idealu, o tako imenovanem moškem zlatem prinašalcu, torej takem, ki je prijazen, zanesljiv, dobre volje in ne dela nepotrebnih dram. Med najbolj znane predstavnike tega opisa mnogi uvrščajo prav igralca ameriškega nogometa Travisa Kelcija, partnerja oziroma zdaj že moža Taylor Swift. Prav zaradi njegove sproščenosti, podpore partnerki in pozitivnega značaja ga številni opisujejo kot popoln primer moškega, ob katerem se ženska počuti varno. Psihologi ob tem tudi opozarjajo, da se vedno več žensk odmika od podobe nevarnega frajerja in vse bolj ceni iskrenost, spoštovanje in pa čustveno zrelost. Prava redkost bi lahko rekli, ampak na Koroškem bi takemu moškemu verjetno rekli malo drugač kot zlat prinašalc. Preprosto dober dec. Pa zdi se, da ta pasma pri nas še tudi ni izumrla.

0: Kosovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo opoči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenj Gradcu in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil optiki Sentina, ampak sodnikih žal ni.
3: Rosi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Slovenjegraško poletje 2026. Vabljeni samo še danes ob 21.15 v Atri Graščine Rotenturn na ogled letnega kina Ritem, oblika, barva, harmonija.
4: Vabljeni.
5: Giant kolesa te čakajo freestylo. Pridi, preizkusi in odpeli svoje novo kolo.
3: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenj Gradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
6: Elektrocelje DD, nadzorništva Vuzenica, Ravne na Koroškem in Slovenjgradec sporočajo, da bo jutri 8. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaj. Šempeter med 7. in 9. uro, Ludranski vrh Jerek med 7.30 in 13. uro, Goriški vrh Očko, Mungu, Sluč, Ravnjak, Baldi, Trije križi, Goriški vrh Pečnik, Armel, Vič, Kunc med 7. in 13. uro, Troblje naselje, Troblje Škof, Pameče vas, Pameče vrtec, Pameče med 10. in 13.30 in TT Otiški vrh, nizkonapetostni izvod Jamnik med 8. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Pet Shop Boys, It's a Sin. Dober dan, voščim v družbi Koroškega radija. Ostajate tudi v naslednjih minutah. If I Was se nam pridružil v nadaljevanju, najprej pa je res en lep, lep dober dan. Še mal pa bo ura 4, pa upam, da ste res že na poti domov.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Državni proračun je po polovici leta že pri 1,2 milijarde evrov primankljaja. Fiskalni svet opozarja, da je to več kot polovica načrtovanega minusa za vse leto, zato obstaja tveganje, da bo primankljaj višji od predvidenega. Vlada naj bi prihodnji teden dobila natančnejše izračune za rebalans. Finančni minister Andrej Šircelj pa prihranke napoveduje predvsem pri javnih naročilih. V politiki medtem Svoboda napoveduje vlado v senci. Robert Golob pravi, da želijo pripraviti strokovno alternativo aktualnim politikam in biti pripravljeni na morebiten nov mandat. Ekipa naj bi začela delovati 13. septembra. Ukvarjala se bo s 6 področji, med drugim zdravjem, javnimi financami, stanovanji in socialno varnostjo. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič na to pravi.
3: Dejstvo je, da so stranke, ki zdaj želijo vzpostaviti vlado v senci, bili vlada, ki je ležala v senci od leta 2022 do 2026, ponavljati iste napake in pričakovati drugačen rezultat ni posebej pametno.
2: Andrej Velkavrh pa je še zadnjič napovedal vreme na TV Slovenija in se po več kot 35 letih dela pred kamerami poslovil od gledalcev. Ob slovesu je sporočil, če ste mi verjeli vsa ta leta, mi lahko še danes. Priljubljeni vremenoslovec odhaja v pokoj, za njim pa ostaja več desetletij zaupanja gledalcev.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Sončno in toplo vreme imamo v Mežici 31 stopinj, v Dravogradu 29, v Slovengradcu 30, na Ravnah pa 32. Tudi jutri bo podobno, dokaj sončno bo z občasno koprenasto oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, najvišje dnevne pa od 26 do 32. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, v petek pa po večini sončno, popoldne pa ni izključena tudi kakšna vročinska nevihta.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Poglejmo še na ceste. Nasproti gostilne Murko v Slovengradcu ste opazili radarsko kontrolo v belem kediju. Vozite previdno, kolikor ste na tej relaciji, previdno pa tudi na vseh ostalih vaših poteh. In pa hvala, ker nas obveščate še naprej na 041-727-727. Srečno!
5: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. Dve minuti sta čez četrto, čas je, da tudi jaz zaključim. Ringo Starr praznuje danes na 7.7. Spet je torej veselo v svetu slavnih, pa še svetovno prvenstvo v nogometu se nadaljuje. Ja, presenečenjem še ni konca. Portugalci so šli domov tudi o tem v nadaljevanju ure, kot se pa spodobi, pa najprej začenjamo zadnjo uro z dobro glasbo. If I Was najprej namenijo Jason Derulo, pa takoj za njimi.

Bon Jovi so nas zazibali v ritmih Bed of Roses. Dobar dan, voščim z Koroškega radija. 7.7. je na koledarju in današnji dan je poseben tudi za eno največjih glasbenih legend vseh časov. Rojstni dan danes praznuje tudi Ringo Starr, legendarni bobnar skupine The Beatles, 86 šteje. Čeprav je bil v eni najbolj slavni skupin vseh časov pogosto nekoliko v senci svojih glasbenih kolegov, je njegov značilni slog bobnanja močno zaznamoval zvok Beatlov. Poleg tega je tudi avtor in pevec uspešnic, ko sta Photograph in It Don't Come Easy. Še danes pa redno nastopa in ostaja izjemno dejaven, pa tudi še ena zanimivost, že od leta 2008 Ringo Starr vsako leto na svoj rojstni dan ob točno opoldne po lokalne času ljudi po vsem svetu povabi, da za trenutek dvignejo roke in izrečejo preprost pozdrav, peace and love, mir in ljubezen. Morda preprosta gesta, ampak hkrati tudi lep opomnik, da so nekatere stvari brezčasne, kot tudi ta prave zvezde rock'n'rolla.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Taylor Swift prihaja v nadaljevanju, še prej pa čez mejo mineva namreč 50 let od sprejetja avstrijskega zakona o narodnih skupnostih, ki je postavil temelje zaščite tudi za koroške Slovence. Več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Največji skoki na svetu, največ adrenalina in največ spektakla. Flat Out Days na Kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno oglej spektakularne skoke najboljših gorskih

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo, z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Pozor! Finalna odprodaja obutve v Tejčiju.
5: Vsa obutev znižana od 60-70%. Izbrano obutev pa dobite že od 1 do 10 evrov. Samo do 26. julija. Popust ne velja za delovno obutev in kopitarno. Tejči Slovengradec.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno torkovo popoldne, Katja Gole. Mineva 50 let, odkar je avstrijski parlament sprejel zakon o narodnih skupnostih, ki je manjšinam v Avstriji tudi slovenski zagotovil zaščito. Ob današnji 50-letnici zakona bo parlament na Dunaju glasoval o predlogu prve novele, pričakovati je, da ga bo podprl. Koroški Slovenci opozarjajo, da novela med drugim ne ureja vprašanja šolstva. V Avstriji živi 6 avtohtonih narodnih skupnosti, slovenska, hrvaška, madžarska, češka, slovaška in romska. Avstrijski parlament je zakon o narodnih skupnostih sprejel 7. julija 1976, veljati pa je začel februarja 1977. Zakon med drugim zagotavlja ohranjanje narodnih skupnosti in njihovega obstoja ter določa, da je treba spoštovati njihov jezik in narodno identiteto. Nudi tudi pravni okvir za uporabo slovenščine kot uradnega jezika na določenih območjih ter določa kriterije za postavitev dvojezičnih krajevnih napisov. V slovenski skupnosti je bil zakon že od začetka tarča kritik, med drugim, da ni v celoti uresničil 7. člena avstrijske državne pogodbe iz leta 1955 in da je zaščita vezana skoraj izključno na tradicionalna poselitvena območja, ne pa tista, kjer pripadniki manjšine dejansko živijo. Zakona kljub spremembam položaja in potreb narodnih skupnosti v pol stoletja niso spremenili. Kritiki so zato pred letošnjo obletnico opozarjali, da je zastarel, ker ne zagotavlja manjšinskih pravic v novih okoliščinah. Tik pred obletnico je ustavni odbor avstrijskega parlamenta konec junija dal zeleno luč predlogu novele zakona, v katerem bodo ob današnji 50-letnici zakona odločali poslanci na plenarni seji. Pričakovati je, da bo novela dobila potrebno dvotretinsko podporo.
5: Poletje je čas druženja nasmehov in trenutkov doma. Ustvarite prostor, kjer bodo nastajali najlepši spomini.
10: V Dan Kuchen Dravograd vas čakajo vrhunske kuhinje in celovite rešitve za prijeten dom.
5: Dan Kuchen Dravograd, ker je dom najlepša poletna destinacija.
11: Sončno vreme nas spremlja na tale torkov popoldan, temperature temu primerne, v Mežici imamo 31 stopinj, naravno 32, v Slovengradcu in Dravogradu pa 29. Jutri bo dokaj sončno z občasno koprenasto oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od 14 do 19 stopinj, čez dan od 26 do 32. V četrtek bo potem sprva še precej jasno, čez dan bo nastalo več kopaste oblačnosti, v petek pa bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena kakšna vročinska nevihta.
10: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih. Prepustite se edinstvenemu wellness razvajanju in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Dimske-terme.si.
11: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili nasproti gostilne Murko v belem kediju. Vozite previdno in pa obvešajte nas še naprej na 041 727 727. Srečno pot!

0: Tabuji z nami na valovih Koroškega radija, mi pa zdaj naprej s fuzbalom.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu 2026.
0: Ja, na svetovnem prvenstvu se sanje lahko končajo precej hitro. Včasih že po zmagi, včasih pač po porazu. In včasih ostanejo v spominu predvsem besede, ki jih igralci izrečejo potem po zadnjem sodnikovem žvižgu. Po izpadu Portugalske proti Španiji je Cristiano Ronaldo poudaril, da zapušča svetovno prvenstvo z mirno vestjo. Ob tem je spomnil, da je s portugalsko reprezentanco osvojil kar tri velike lovorike. Evropsko prvenstvo leta 2016 ter Ligo narodov v letih 2019 in 2025 ter dodal, da pred njegovo generacijo Portugalska ni osvojila nobene večje članske lovorike. Hkrati je potrdil, da je bilo to njegovo zadnje svetovno prvenstvo, o koncu reprezentančne kariere pa se bo odločil nekoliko kasneje. Ne glede na to, ali navijate zanj ali pa ne, a vam gre na živce, je težko eno zanikati. Cristiano Ronaldo je zaznamoval celotno nogometno obdobje in ko se nekoč poslovijo največji, ugotovimo, da dejansko nismo spremljali samo tekem, nismo spremljali samo nogometa, ampak smo spremljali določeno obdobje, določeno ero, ki se je zapisala v zgodovino.

0: Gremo na ceste. Do prometne nesreče je prišlo pri kitajski restauraciji na klancu iz smeri Slovengradca proti Selam. Vozite previdno, počasi, po pameti, pa dejte prednost vozilom na nujni vožnji.
1: Podcast Koroškega radija.
2: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marijan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoperstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
3: Največ žena, ki prihaja k meni, so žene, na primer, da dam primer, ki so abortirale, ki so naredile splav. Ne? Zdaj to dejanje je umor človeka, oziroma otroka, ki se zgodi na telesnem področju. Ne? Ampak to vpliva potem na psiho, ta žena ima potem probleme, takšne drugačne, navadno potem rabi tudi kako psihiatrično pomoč, ali kaj depresija, ali pa še kaj hujšega lahko pride. Raziskave v Ameriki kažejo, okrog 90% žena, ki so abortirale, imajo psihične težave.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te postavljaš.
5: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
6: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
7: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
8: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto!
9: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
10: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Slovenjegraško poletje 2026 se počasi zaključuje. Vabljeni v sredo ob 21.15 v Atri graščine Rotenturn na ogled letnega kina Hudičevka v Pradi 2.
2: Vabljeni.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništva Vuzenica, Ravne na Koroškem in Slovengradec sporočajo, da bo jutri 8. julija prekinjena dobava električne energije na področju postaje Šempeter med 7. in 9. uro, Ludranski vrh Jerek med 7.30 in 13. uro, Goriški vrh Očko, Mungus, Luč, Ravnek, Baldi, Trije križi, Goriški vrh Pečnik, Armel, Vičkunc med 7. in 13. uro, Troblje naselje, Troblje Škof, Pameče vas, Pameče vrtec, Pameče med 10. in 13.30 in TT Otiški vrh, nizko napetostni izvod Jamnik med 8. in 11. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Pa še obvestilo za na ceste. Pri kitajski restauraciji na klancu iz smeri Slovengradca proti Selam je prišlo do prometne nesreče. Če ste na relaciji, vozite previdno, posredujejo tudi intervencijske službe, tako da jim dejmo prednost in prostor, da lahko dobro opravijo svoje delo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za enkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekola. Robert Golob napoveduje ustanovitev opozicijske vlade v senci, ki bi sredi septembra začela pripravljati strokovne alternative trenutni oblasti. Ekipa pod njegovim vodstvom se bo osredotočila na 6 ključnih razvojnih področij, od zdravstva in financ do stanovanske politike.
5: Vlada bo vzpostavljena na 100. dan delovanja sedanje vlade, s 13. septembrom začne svojim delovanjem. Namen te ekipe za prihodnost je samo eden, da od prvega dne delovanja začne s konkretnimi vsebinskimi predlogi kot alternativa temu, kar izvaja sedanja vlada.
4: Ljubljanski župan Zoran Janković pa se nedeljskega referenduma o parkirnem odloku ne bo udeležil. Pravi, da glasovanje nima smisla, ker je mestni svet sporni odlok že umaknil. Danes je sicer na gospodarskem razstavišču začelo 3-dnevno predčasno glasovanje. Pobudniki referenduma ustrajajo, da morajo o spremembah parkiranja v soseskah odločiti občani. Potniški terminal na letališču Ljubljana pa praznuje 5 let delovanja. Kot sporočajo iz Fraporta Slovenija, je od odprtja skozi terminal potovalo več kot 6 milijonov potnikov, letos pa jih pričakujejo približno 1.700.000. Letališče danes ponuja 30 neposrednih letalskih povezav. V zimskem voznem redu pa boste med novostmi še liniji na Tenerife ter letališče Luton v Londonu.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Danes večer bo še dokaj sončno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala, temperature zjutraj bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo potem sprva zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni do severozahodni veter, tu in tam ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan pa bodo od 27 do 32 stopinj. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo nastalo nekaj več kopaste oblačnosti, v petek pa bo po večini ni sončno, popoldne ni izključena kakšna vročinska nevihta. V Mežici imamo 31 stopinj, na Ravnah 32, v Slovenjgradcu in Dravogradu pa 28.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
2: Hojno, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
6: Pri kitajski restauraciji na Klancu iz smeri Slovenjgradca proti Selam je prišlo do prometne nesreče. Če ste na relaciji, vozite previdno, posredujejo pa tudi intervencijske službe, dajmo jim prednost in prostor, da lahko dobro opravijo svoje delo. Torej, če ste na cesti, vozite previdno in po pameti in pa seveda miren preostanek torka želim.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Najveći skoki na svetu, največ adrenalina i največ spektakla. Vleta od Desna Kopa od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: V novem reporterju razkrivamo skrivnosti Putinovih agentov. Napeta nova knjiga izpostavi ključno vlogo Slovenije v eksplozivni menjavi ruskih vohunov. Bo Janez Janša gradil stanovanja za mlade družine? Dobro je, da je v parlament prišla stranka Teorij zarote, pa pravi raziskovalec Blaž Podobnik. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
3: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
4: Hej, ki letos žura Koroška?
5: Na KKŠ Summer Festu.
4: 7. in 8. augusta.
5: Joker Out, Petar Grašo, Plavi Orkestar in drugi.
6: Pohiti in izkoristi super ceno dnevne karte v predprodaji na klub-kks.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Pa naj še kdo reče, da ne živimo zanimivih dni, pravi Dejan Vodovnik v komentarju.
9: Zanimive dneve živimo. Ne na osebni ravni, ampak za vse tisto, kar nam določa okvire našega vsakdana. Eden takih je tudi vojaško zavezništvo, imenovano NATO. Naša življenja so nemalokrat povezana z vojsko. Niga srečanja seniorjev, ko ne bi besedo ali dve navrgli od dneh preživetih v kaki armadi. Tudi v tako osovraženi jugoslovanski. Nemara pa se bo še kdo spomnil 7. junija davnega leta 1942, ko je nemška uprava skupaj z belogardističnimi kolaboracionisti uvedla vojsko.

vojaško obveznost na tedanjem Gorenjskem in tudi v Mežiški dolini. Vendar pa, če bi se dalo od spominov živeti, bi bili mi še dolgo na svet, pojejo Čuki, a hudiče, ker moramo živeti realnost. In NATO je naša pomembna realnost. Ta teden se v turški prestolnici Ankara dogaja redni poletni vrh NATO, že drugi, odkar je na položaju predsednika najmočnejše članice zavezništva spet nepredvidljivi Donald Trump. Slednji, tako kot lani, grozi o izstopu Združenih držav Amerike iz zavezništva. Kake puščice bo članicam namenil letos, ne ve niti bog. Spomnimo, kako je nepredvidljivi slovenski zet Donald lani od zaveznic uspel izsiliti zavezo o dvigu obrambnih izdatkov na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2035, kar je v nekaterih članicah tudi v Sloveniji povzročilo notranje politični vihar. Kakšen izplen pričakujejo ZDA letos, bomo še videli, kot tudi, kako se bo pozicionirala Evropa. Trump je enega zaveznika, madžarskega Orbana, izgubil, a ima namesto njega novega, Janeza Janšo, v Sloveniji. Zato ne preseneča, da naj bi bilo osrednje sporočilo Slovenije na vrhu v Turčiji obljuba, da bo dodatnih 300 milijonov evrov za NATO doseženih še do konca leta. In ne za projekte dvojne rabe, ampak za dodatne nakupe streliva in minsko-eksplozivnih sredstev za slovensko vojsko. Le odkot bom imal, da bom za vojsko dejal, se sprašujejo nekateri. Odgovora še niso dobili. V ozadju pa tli tudi med slovensko vojsko in vrhovno poveljnico slovenske vojske, predsednico države Natašo Pirc Musar. Na plano sicer prihajajo le kakšne drobtinice, vendar ena med njimi menda ni tako nepomembna. Ta namreč, da je vrhovna poveljnica slovenske vojske ženska. To pa domačim alfa samcem nikakor ne gre preveč v račun. Pa naj še kdo reče, da ne živimo zanimivih dni.

ascolti i Non Delu. Koroški radio. Ritam Koroška.

0: slovo za deco
1: in počitek za starše.
0: Gusarske počitnice v Prlekije.
1: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Najveći skoki na svetu, največ adrenalina i največ spektakla. Vletao dejs na kopah od 13. do 19. julija. Vsak večer med 18. in 21. uro si brezplačno glej spektakularne skoke najboljših gorskih kolesarjev sveta.
1: Ne zamudite vročih poletnih popustov v Merkurju. Bazeni, vrtno pohištvo, markize, pergole in žari. Izbrana ponudba za osvežitev, senco in poletno uživanje kar do 30% ceneje. Pohitite v Merkur, preden zmanjka zalog.
2: Merkur, ker je lahko še boljše. Iščeš popoln poletni outfit? V C&A te čakajo lahkotni modni kosi za ženske, moške in otroke. Udobno, stilsko in pripravljeno za poletje. C&A Velenka.
3: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
6: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
7: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Modri fonde. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo pisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim volivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Mariborski kriminalisti preiskujejo primer izsiljevanja na območju Slovenske Bistrice. Dve osebi, stari 46 in 34 let, naj bi z grožnjami in nasiljem oškodovanca prisilili v podpis pogodb za delovne stroje. Škoda naj bi znašala najmanj 223 tisoč evrov. Pri preiskavah so našli tudi prepovedane droge in druge nedovoljene snovi. Iz Ukrajine pa prihaja nov preobrat v primeru eksplozije v Monaku. Blizu Kijeva so našli truplo Anastazije Berezovske, glavne osumljenke za napad, v katerem je bil ranjen ukrajinski milijonar Vadim Jermolajev. Po poročanju ukrajinskih medijev sta pridržana dva osumljenca.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Svoj prvi album je Makedonec Vladko Stefanovski, skladatelj in virtuoz na kitari. Doma jih ima okrog 30 narejenih posebej zanj, posnel leta 1977 z legendarno skupino Lep i Sol. Vsa njegova glasba je čudovita, še posebej se je vredno ustaviti ob njegovi improvizaciji ali pa filmski glasbi. Poslušajte sami, z besedami je namreč ne morem opisati. Po 50-letnem ustvarjanju mu je letos Croatia Records izdala album Muscle Memory. Mastering glasbe je bil narejen v Abbey Road studiu v Londonu, kjer so snemali med drugimi tudi Beatli, Pink Floydi, Queeni, Radioheadi, Lady Gaga in še drugi. No in Vladko Stefanovski trio je navdušil tudi v Slovenj Gradcu, na festivalu Slovenje Graško poletje kulturnega doma Slovenj Gradec. Odličen koncert je poslušalcem odprl veliko pristno balkansko-makedonsko srce, kar se je odražalo v tradiciji glasbenega ritma skozi sodobno dušo Vladka Stefanovskega, ki mu lahko prisluhnete zdaj v nadaljevanju oddaje. Pogovoru z njim pogovarjala sem se in tudi potem prevedla Ajda Prislan, pa tudi njegovo glasbo vrtimo v današnji oddaji.

0: Nedavno je Croatia Records objavila naš novi album pod imenom Muscle Memory. Na tom albumu
1: Nedavno je Croatia Records objavila naš novi album imenovan Muscle Memory. Na njem igrata ta dva fanta, ki sta z mano v Slovengradcu, Ivan Kukić na bas kitari in Jan Stefanovski na bobnih. Imamo še druge goste, Zvezdan Ružić, Melotron, Damir Imerija, klavijature in Goran Papas, saksofon. Nastajal je 4 leta, nismo hiteli. To je moj 40. album, tako da po toliko letih in toliko albumih nimam potrebe nikamor hiteti. Pol njega je v progresiv rock maniri, druga polovica so melanholične balade. A stran je srečna in vesela, B stran pa melanholična, da ne rečemo tožna, čustveno globlja. In koliko ima glasba v sebi Makedonije? Makedonija ima toliko glasbe, da ne morete raziskati, je kot ocean. Mislim v vaši glasbi. Mislite v moji glasbi, koliko je Makedonije? Na tem albumu ne bi rekel, da je polno, vendar normalno. To je duh tega prostora, kjer mi živimo. Ni treba, da je narodnjak, da je prisotna Makedonija. Besedila so v makedonščini, eno je v srbohrvaščini. To, kar pojemo, problematika, s katero se ukvarjam, način, na katerega igramo in razmišljamo, je plod tega prostora, kjer mi živimo. Tako da ne moreš pobegniti od tega, želel ali ne, in niti ni treba bežati. Snemali smo v mojem studiu sredi Skopja 4 leta, zato se sliši Makedonija v vsakem tonu.
0: Mi smo radili v mom studiu 4 godine v sred Skopja, tako da se čuje Makedonija u svakom tonu.

0: Koliko časa je minilo od časa, ko so išli vaši prvi albumi do zdaj?
1: Draga moja, prošlo je 50 i više godina. Ja sam svoj prvi album snimio...
0: Draga moja, minilo je 50 in več let. Svoj prvi album sem posnel leta 1977 s skupino Lepi sol. In kaj je na tem zadnjem albumu drugače? Ne ravno drugače. Stefanovski je vedno Stefanovski. Pač pa mislim, starejši smo in pametnejši.
1: Ne bi rekel. Umetnost
0: ne priznava časa, obdobij. Ali si star ali mlad, ni pomembno. Pomembno je, kaj delaš in kako. In kaj imaš sporočiti občinstvu. Če se začnem obremenjevati s svojimi leti, potem bi se res zamoril. Ne razmišljam tako. To pomeni, da ni nič drugače. Vladko Stefanovski je še zmeraj Vladko Stefanovski, kot je bil.
2: Znači, ništa nije drugče.
0: Ja, mnogo tega se je spremenilo, vendar tudi jaz se poskušam spreminjati skozi leta, ampak umetnost ni stvar modrosti. Umetnost je notranja potreba, da se kreira, da nekaj počneš.
1: Umetnost nije pitanje mudrosti.
0: Pred kratkim so me vprašali, kaj bi jaz sporočil mlademu 20-letnemu Vladku Stefanovskemu. Odgovoril sem obrnjeno, nič mu ne bi rekel, vprašal bi ga, kaj bi on sporočil meni. Ker mladi umetnik je vedno bolj uporniški, radikalnejši, inovativnejši in bolj kreativen kot stari umetnik, da smo iskreni.
1: Pital bi njega, da meni nešto poruči.
0: Modrost, te izkušnje sicer verjetno nekaj dodajo k temu, kar počnem. Vendar to ni odločujoče, presudno. Notranji impuls je usoden.
1: Stari umetnik, da budemo iskreni. E sad, ta mudrost verovatno nešto dodaje tu, ili to iskustvo koje ja imam, verovatno nešto dodaje u onome što radim. Ali to nije presudno. Unutrašnji impuls je presudan.

0: opus zadnjih 50 let moje glasbe do danes.
1: Meni
0: je najbolj zanimivo, ko ste igrali te nepravilne, kako rečete, neparne ritme. Prosim, razložite. Nepravilni ritmi se ne štejejo do štiri, ne štejejo se 1, 2, 3, 4, ampak se štejejo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, ali se šteje 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ali se šteje 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. To so v bistvu neparni ritmi. Ne nepravilni, so pravilni, pač pa neparni, niso v paru. Ampak so nepravilna števila, 9, 11, 7, 13. To so neparni ritmi.
2: Absolutno.
0: In to izhaja iz vaše tradicije, iz vaše narodne etno glasbe. Seveda, to je v Makedoniji kot dober dan. Teh ritmov je na vsakem koraku.
1: Ne možete vani, čuje se.
0: To se tudi sliši. Tudi ko jih ne igrate specifično, ne morete iz tega, se sliši, čuti. Rekli ste, da vam je v zasedbi najpomembnejša ritem sekcija. Zakaj? To sta mlada glasbenika, mlada fanta iz Skopja, moj sin Jan Stefanovski igra bobne, Ivan Kukić je na basu. In zelo sem ponosen na njo, sta fantastična glasbenika in užitek je igrati z njima. Zelo sta mlada, sem Janov oče, oče bi lahko bil tudi Ivanu Kukiću. Igrati z mlado energijo, mladim občutenjem je prednost. Rekli ste, da je važno, kakšna je ritem sekcija. Bend je toliko dober, kolikor je dober bobnar. Brez dobrega bobnarja ni dobrega benda.
2: Bend je toliko dober, koliko je dober bobnar.
0: In kam greste zdaj? Direktno v Skopje? Vračamo se v Skopje, imamo koncert v Makedoniji, v Strumici, potem v Srbiji, potem konec meseca gremo na morje, koncertirali bomo na Jadranu, na Hrvaškem, pa še neke festivale. Bogato poletje bo, da bomo le živi in zdravi. Hvala.
2: Moru imat ćemo koncerte na Jadranskom moru u Hrvatskoj, pa ćemo imati koncerte, još neke festivale levo desno i bit će bogato leto. Živi zdravi samo.
0: Hvala.
2: Hvala vam.
0: U današnjih kulturnih odsevanjih smo poslušali Vlatka Stefanovskega. Pripravila sem jo Ajda Prislan, želim vam lep dan in pa še veliko pristnih dušnih glasbenih užitkov. Naslišanje.
3: Podcast Koroškega radija. Podcast Koroškega radija.
4: V novem podcastu Koroškega radija uradni eksorcist Mariborske nadškofije ali po domače izganjalec hudiča Marjan Veternik odkrito spregovori o vprašanjih, ki burijo domišljijo ljudi. Pojasni, kako poteka obred eksorcizma oziroma izganjanja hudiča iz človeka in kaj lahko človek stori sam, da se zoprstavi zlu. Gre za iskren pogovor o veri, strahu, svobodni volji in človekovi notranji moči.
5: Koliko pa je tega v realnem življenju? A znajo ljudje po vaših izkušnjah se odločiti za dobro, za vesno in se odločiti za lepo, zadovoljno življenje?
6: Ja, je. Nekaj je. Je pa veliko taki, ki se odločijo tudi za zlo. Ker ne uvidijo, ne, danes, ko gledam jaz te ljudi, ne, danes je hudič ta materializem. Ne. Čim več imeti, čim več skupno grabiti, čim bolj uživati, ne, ampak to je hudičev natek, ki prej slej te bo dobil, ne.
7: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: di vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Prva ponovitev.

0: lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
1: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Na Koroškem je visoka požarna ogroženost.
2: Odprt ogenj v naravnem okolju do nadaljnega strogo prepovedan.
1: O čem so se predstavniki Koroške regije pogovarjali na minulem sestanku z ministrico za kohezijo?
3: Kako pospešiti zadeve, da bomo prišli čim prej do teh evropskih sredstev?
1: V Slovengradcu spodbujajo uporabo deževnice.
4: Sofinancira se postavitev enega sistema za zbiranje deževnice za eno stanovanjsko stavbo.
1: Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo o visoki požarni ogroženosti Koroške. Po več tednih visokih temperatur in suhega vremena je nevarnost za nastanek požarov v naravnem okolju zelo velika. Že najmanjša nepazljivost lahko povzroči požar z resnimi posledicami za ljudi, naravo in premoženje, kar se je pokazalo tudi v zadnjih dneh, pravi poveljnik Koroškega gasilskega zavoda David Vaukman.
2: Ja, po več dnevih sušnega obdobja se je pokazalo, da ljudje še vedno nerazumsko ravnajo z odprtim ognjem na naravi, kar se je pokazalo tudi v preteklih dneh, ki smo gasilci na Koroškem kar parkrat posredovali v požarih v naravnem okolju. Zato še enkrat apeliramo na vse ljudi. Vemo, da je za Koroško razglašena zelo velika požarna ogroženost, dlje časa že sušno obdobje, tako da pozivamo ljudi, da ne uporabljajo odprtega ognja na prostem, da ne odmetavajo cigaretnih ogorkov, tako da še enkrat apeliram na vse, odprt ogenj v naravnem okolju do nadaljnega strogo prepovedan.
1: Če opazite dim ali požar, nemudoma pokličite številko 112 in o dogodku obvestite pristojne službe. Nedavno nazaj je Koroško obiskala kohezijska ministrica. Predstavniki Koroške regije so se z ministrico za kohezijo in regionalni razvoj Moniko Kirbiš-Rojc pogovarjali o najpomembnejših razvojnih izzivih regije ter o odprtih vprašanjih pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev, poroča Uroš Kotnik.
5: Na delovnem srečanju predsednika sveta Koroške regije Matica Tasiča, ministrice za kohezijo in regionalni razvoj Monike Kirbiš-Rojc ter predstavnikov regionalnega razvoja so bili v ospredju ključni razvojni izzivi Koroške. Posebno pozornost so namenili odprtim vprašanjem pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev. O konkretnih rešitvah predsedujoči Matic Tasič.
3: Glede na slabo črpanje evropskih sredstev iz dogovora za razvoj regije smo imeli z ministrico in njeno ekipo pogovoriti, kako pospešiti zadeve, da bomo prišli čim prej do teh evropskih sredstev in da ne bomo puščali evropskih sredstev v Bruslju, kar je nevarnost. Kaj narediti za to, da se pospeši, da se postopki skrajšajo, poenostavijo in pospešijo. Na to temo smo se pogovarjali in na še nekaj drugih stvari, kar so pomembne za Koroško regijo, tako da iščemo rešitve vsi skupaj in upam, da bojo rodile nek sad. Mi dajemo nekaj konkretnih predlogov za poenostavitev postopkov. V tem tednu bomo poslali še dodatni dopis na to temo z konkretnimi rešitvami. Tako da upam, da bomo najdli neko rešitev za pohitritev postopkov.
5: Izpostavili so predvsem potrebo po hitrejšem usmerjanju razpoložljivih sredstev v projekte, ki lahko prispevajo gospodarskemu, infrastrukturnemu in družbenemu razvoju regije. S tem želijo zagotoviti skladen in trajnosten razvoj celotne Koroške.
1: In kako je stanje komentirala ministrica za kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš-Rojc, ki je Koroško obiskala prejšnji teden?
6: Črpanje v tem trenutku v taki nezavidljivi situaciji bi rekla, kar 340 milijonov moramo do konca leta še izplačati na vseh programih. Če nam to ne bo uspelo, bo Slovenija tudi trajno izgubila sredstva, za kar pa si seveda prizadevamo, da se ne bi zgodilo. Kar se tiče občin, je v bistvu tista rak rana, ki jo venomer izpostavljajo ta, da postopki na določenih resorjih trajajo predolgo, ne glede na to, da imamo vse roke za izvedbo projektov napisane, bodi si v zakonih, bodi si v uredbah, na vodilih, se pač to ljudje, ki delajo na določenih ministrstvih, najbolj ne držijo. Včasih pa so seveda težave tudi na nasprotni strani, se pravi pri prijaviteljih projektov, ki pa tudi vlog pogosto ne pripravijo mogoče tako kakovostno, kot bi si želeli. Tako da tu moramo najti neki skupni jezik, se vsi potrudi, da bojo zadeve tekle hitreje. Kar se tiče države, pa je naša največja naloga v tem trenutku, ko se pripravlja tudi rebalans državnega proračuna, da se zagotovijo sredstva v zadostni višini za sofinanciranje projektov tudi v državnem proračunu. Veste, da lani konec leta in pa tudi v zadnjih mesecih prejšnje vlade so se veselo delili bombončki od božičnice do dviga minimalne plače in ta denar je bil v bistvu tudi pobran na teh sredstvih, ker gre za sofinanciranje projektov in to bomo morali pripeljati nazaj v proračun.
1: V naslednjem prispevku pa v Slovenj Gradec, kjer uspodbujajo uporabo deževnice. Ajda Prislan.
7: Mestna občina Slovenj Gradec zasleduje cilje trajnostnega razvoja in odgovornega upravljanja z naravnimi viri. Zato so sprejeli pravilnik o sofinanciranju sistemov za zbiranje deževnice. V maniri varstva pitne vode želijo spodbujati uporabo deževnice za namene, kjer pitna kakovost vode ni potrebna, zalivanje vrtov, zelenic, pranje avtomobilov in drugi nepitni nameni. Kar zmanjšuje porabo dragocene pitne vode iz javnega vodovoda. S tem bodo doprinesli tudi k prilagajanju na podnebne spremembe. Župan Tilen Klugler.
8: Novost tovrstnega sofinanciranja v naši občini še ne poznamo. Z samim proračunom za leto 2026 pa smo že zagotovili 20 000 evrov. Prav pa je, da naredimo tudi pravila, na kakšen način lahko tovrstne zbiralnike tudi sofinanciramo.
7: Gre za sistemsko podporo oziroma možnost dodelitev občinskih proračunskih sredstev, namenjenih za nakup in vgradnjo sistema za zbiranje in uporabo deževnice. Upravičenci so fizične osebe, lastniki stanovanjskih stavb in društva. Silva Tomažič.
4: Višina sofinanciranja znaša do 50% upravičenih stroškov oziroma največ 500 evrov na stanovanjsko stavbo. Sofinancira se postavitev enega sistema za zbiranje deževnice za eno stanovanjsko stavbo, kot tudi postavitev enega sistema za več stanovanjskih stavb. Upravičeni so stroški nakupa sistema za zbiranje deževnice, ki ima uporabno prostornino najmanj 3 kubične metre, je izdelan iz vodotesnega in trajnega materiala, je opremljen s filtrom za grobe nečistoče in je priključen na sistem odvajanja padavinske vode s strehe objekta. Nadzemni in podzemni zbiralniki. Vloga za sofinanciranje se lahko vloži po zaključku naložbe.
7: Sistemi za zbiranje deževnice delujejo kot zadrževalniki ob ekstremnih padavinskih dogodkih, s čimer se zmanjšuje neposredni odtok vode v kanalizacijo in s tem tveganje za poplavljanje nižje ležečih območij. Za vgradnjo sistemov se dolgoročno znižajo stroški gospodinjstev za porabo vode iz javnega omrežja.
1: Gremo v Mislinjo. Če boste v prihodnjih 3 tednih želeli natočiti gorivo v Mislinji, boste morali do najbližjega sosednjega servisa. Petrol namreč zaradi sanacije rezervoarjev začasno zapira tamkajšnje prodajno mesto. Več Uroš Kotnik.
5: Petrolov bencinski servis v Mislinji bo zaradi sanacije rezervoarjev zaprt od 6. do predvidoma 27. julija. V tem času bodo uporabnikom na voljo bližna Petrolu, a prodajna mesta v Slovenj Gradcu, Velenju in Vitanju. Ponovno odprtje servisa je predvideno 27. julija, a ob tem pri Petrolu opozarjajo, da se lahko rok zaradi nepredvidenih okoliščin tudi spremeni. Spomnimo, da je bil bencinski servis v Mislinji zaradi prenove med 16. junijem in 10. julijem začasno zaprt že lani. Takrat so posodobili tehnološke inštalacije ter izboljšali varnost in učinkovitost delovanja prodajnega mesta. Bencinski servis, ki obratuje že od leta 1993, je bil po končani prenovi znova odprt v začetku julija.
1: Iz Mislinje pa v Črno. V nekdanji podružnični šoli v Javorju je zaživel nov izobraževalno-doživljajski prostor Zvezdni kotiček Javorja. Gre za edinstveno pridobitev, namenjeno spoznavanju astronomije, opazovanju nočnega neba ter izvajanju izobraževalnih in doživljajskih programov za vse generacije. Projekt je nastal v okviru projekta Okolju prijazna Mežiška dolina 2, pri katerem so sodelovale vse štiri občine Mežiške doline. Sofinanciran pa je bil iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več pa direktorica občinske uprave občine Črna Irena Nagrnik.
9: Skupaj z zunanjim strokovnim sodelavcem profesorjem Igorjem Žiberno iz Univerze v Mariboru smo razvili vsebine delavnic in izobraževalnih programov za različne ciljne skupine. Vrhunska ekipa sodobnih ustvarjalcev, umetnikov in glasbenikov iz Koroške pod kreativnim vodstvom agencije Jutri in Tomaža Apohala pa je oblikovala edinstveno vizualno glasbeno multimedijsko instalacijo, ki smo jo poimenovali Ad Astra do zvezd. Gre za atraktivno in zanimivo zasnovo dokumentarnega filma, ki gledalca popelje v vesolje, med planete, zvezde, skozi Rimsko cesto, vse do oddaljenih galaksij, skrivnostnih črnih lukenj in dogajanja v vesolju.
1: Zakaj so Zvezdni kotiček postavili ravno v Javorju?
9: To ni naključje, saj gre za območje na visoki nadmorski višini z odprtim obzorjem, kjer je zelo malo svetlobne onesnaženosti. Gre za eno najmanj osvetljenih območij v Sloveniji in zato so pogoji za opazovanje nočnega neba in dogajanja na njem res ugodni. Prav tako pa je občina Črna na Koroškem pričela s postopkom pridobitve statusa oziroma mednarodnega certifikata Park temnega neba, ki je svetovna znamka, ki opremejo območja z nizko svetlobno onesnaženostjo, ki pa seveda morajo izpolnjevati še številne druge pogoje.
1: To vrstna območja poznajo povsod po svetu. V Sloveniji ga še ni. Na sosednjem Hrvaškem pa se lahko pohvalijo s tremi takšnimi območji. Poslušali ste osrednjo dnevno informativno oddajo Koroškega radija, pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. Vsak dan naj prinese novo priložnost, da naredimo nekaj dobrega, zase, za druge ali preprosto za nasmeh. Želim vam uspešen in lep dan.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
4: Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.
5: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Ловушка.
1: Фазе, гусари грео!
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.

0: Au, au, au! A si spet pregledal vrata ali pa ceno na računu?
1: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Acustică. New Age. Svetovna glasba. Lahkoten jazz. Vrhunski instrumentali. Samo u glasbenem butiku Koroškega radija.

0: Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.
1: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Glasbeni butik. V ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koroškega radija.

akustika, new age, svetovna glasba, lahkoten jazz, vrhunski instrumentali. Samo v glasbenem butiku Koroškega radija.

0: glasbeni butik Koroškega radija. Oddaja za glasbene poznavalce. Glasbeni butik. Samo na Koroškem radiju.
1: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.

Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si

Poletna omara kliče po osvežitvi. V Sinseju odkri modne kose, dodatke, otroško ponudbo in izdelke za dom po cenah, ki razveselijo. Sinsej Velenka.

0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.

0: Preden odhitiš na morje, skoči še v Velenko. Poletne razprodaje, moda, izdelki za dopust, nega, dodatki za dom in dobra malica. Vse na enem mestu. Velenka, tvoja postaja pred poletjem.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

Spoštovane, spoštovani, pa ta gol je videl vsak, ki je očala kupil Optiki Sentina, ampak sodnik jih žal ni.

zlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Χριστιανιά σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιο.

Πότι είναι ο Δήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτον Κορόσκα.

0: knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje s Koroškim radijem.
2: Pan, pet, pet.